0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv. Det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Muse Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her det ender henne.
2: Sagde altså Nana Muse Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Jorki Mæle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det Filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken tilskadekomne eller omkomne. Mod vest skyder og efterhånden stadigvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jo.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol ind imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend. Og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

because my dreams are bursting at the seams. Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies her i morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte sat med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 6:05 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte sat og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet, det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kaldenavn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme, hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået, Outcast med Hey Ya. Yeah.

dagens kropslige kickstarter. Hey, jeg fra Outcast fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgennatsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lever den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne. Det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built the City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker. Ham, der skriver alle teksterne til Elton John, han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This City.

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og Lys.

spændt. Candy i dag fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4.

0: Amy Marshmallow og Jonas Brothers var det her på P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Kæmpe chok, men lige så stor lettelse, Mads. Det tror jeg, der gik igennem rigtig mange i går aftes.
2: Det var nærmest sådan en déjà vu i forhold til, ja, ret præcist, at det var 5 år siden, at Christian Eriksen han faldt om på fodboldbanen i Parken. Første gang, nu skete det igen i aftes, så prøv lige at høre, hvordan det lød.
3: Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen. Christian Eriksen er i live.
2: Det, der var den helt store forskel fra i går og så til for 5 år siden, det var, at han var jo ret hurtigt på benene igen, som vi hører Mads Tyrsted kommentere direkte på stadion i Odense her. Fordi han jo fik indopereret sådan en ICD, sådan en pacemaker-ting i brystkassen, som jo simpelthen stod ham i gang igen med det samme i går.
0: Og Mads, man kunne faktisk læse for ham, at det var vigtigt for ham selv at rejse op og også gå ud af banen. Vi skal tale om det her, vende nogle reaktioner, det starter vi med at gøre her fra morgenstunden.
2: Vi har samlet en pakke med alt fra landsholdslæge til landstræner. Du kan høre det hele lige om lidt her på 4 Morgen. Lad os bare sige godmorgen og velkommen indenfor
0: på den
2: her mandag.
0: Til dig.

0: 14 minutter over 6 blev klokken med den her melodrama.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi skal lige starte med at høre et klip.
2: Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig putter det kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
0: Ja, det lå lidt lavt i lydbilledet, det her. Mads, jeg kunne ikke skrue lyden mere op, men vi kunne godt fornemme, hvad der skete her. Vi hører, at Christian Eriksen, han rejser sig op og er i live efter kort at være faldet om.
3: Og heldigvis for det. Lad os, Britt, tage en rundtur på det her helt store déjà vu, som det er jo lidt af følelsen, efter vi oplevede i aftes på Odense Stadion, at Christian Eriksen jo faldt om igen. Og det er ret præcis 5 år efter det skete første gang, der er sommeren 21 i parken. Og Eriksen, skal vi skynde os at sige, han er, som der bliver sagt i klippet, han er i live. Han har det efter omstændighederne godt. Lad os lige høre fra landsholdslæge Morten Boesen, som i øvrigt også var med, da Eriksen faldt om første gang. Og han fortæller altså, at Eriksen jo kortvarigt var væk, men så også ret hurtigt var ved bevidsthed.
4: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber jeg ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
5: Det er få sekunder, altså?
4: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normalt.
0: Ja, og flere af spillerne, Mads, på det danske landshold var jo altså også til stede i 2021, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og selvfølgelig blev de mega berørte af det her. Og mange fortæller også om situationen bagefter, blandt andet Pierre-Emil Højbjerg. Det skal vi høre lidt senere den her morgen. Men en, der var påvirket, det var altså også Brian Riemer.
6: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
3: Eriksen kunne jo som nævnt selv gå fra banen, og så bliver han så sendt til tjek på Odense Universitetshospital. Og nu skal hjertet så undersøges lidt nærmere for at se, om den her ICD, den her pacemaker, han har i brystkassen, har fungeret som den skulle, og den kan også fortælle lidt data om, hvordan hans hjerte reagerede i situationen og så videre. Lad os lige høre, hvad DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling siger til det her.
7: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Nej, det er godt at høre, at han formentlig hurtigt er helt på højkant igen, Christian Eriksen. Et kollektivt chok i 2021, det var det altså også for folk på stadion i går. Ikke mindst holdkammeraterne, og dem vil landstræner Brian Riemer og staben omkring landsholdet altså også gøre alt for at støtte nu.
6: Det handlede om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af. Og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
3: Er der lige et stykke oprydningsarbejde efter det her? Selvfølgelig er det jo rigtig dejligt at høre, at han har det godt, men der var så også mange af de der medspillere, som de led lidt der i aften. Så godt at høre, at der bliver taget hånd om dem. Nu er klokken 18:06.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lige her, hvor vi står, Mads, når jeg kigger ud af vinduet, så ser det ud til at være en dejlig dag at være ude og flyve i, hvis man er en fugl. Det her, det var I'm Like a Bird med Nelly Furtado.
1: Så gør vi ellers plads til nogle mange regionale nyheder lige om lidt, når klokken er 6:30, blandt andet med fokus på mulig stadionudvidelse i Herning, men altså også, at du kan gå til håndværker eller tømrer på Fur. Mere om det lige om lidt.

0: En udvidelse af FC Midtjyllands hjemmebane i Herning kan være på vej. Efter en sæson med over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene overvejer klubben nu at bygge til. Det oplyser branddirektør i FC Midtjylland, Preben Rock her.
1: Det er helt sikkert noget, vi tænker på, også fordi vi oplever hver eneste gang, at der er folk, der ikke kan få billetter, og dem vil vi jo rigtig gerne kunne tilbyde en løsning. Lige så vel som vi også gerne vil tilbyde en endnu større opbakning. Så, men mere konkret er det ikke endnu.
0: Selvom langt de fleste kampe næsten er udsolgt, er der stadig efterspørgsel på flere billetter og venteliste på at få et sæsonkort. Der er specielt en gruppe af tilskuere, som Preben Rock her ser et stort potentiale i.
1: Vi har 136 samarbejdsklubber. Det er familier i hele den midt- og vestjyske region. Og der er rigtig mange af dem, som vi ved, har svært ved at få pladser, fordi er du to voksne og to børn, så de skal bruge fire sædepladser, og det er rigtig, rigtig svært til de fleste kampe. Så vi tror på, der er et kæmpe potentiale i de her samarbejdsklubber.
0: Hvis planerne om et større stadion i Herning bliver en realitet, så er det vigtigt at finde den rette balance, påpeger Preben Rock her.
1: Det er absolut ikke kun et spørgsmål om at have det størst mulige stadion, det er om at have et stadion, som matcher den tilskuerinteresse, der er, som jo i vores tilfælde udvikler sig over tid og bliver større og større.
2: Kan du bygge dit eget hus? Det kan børnene på FUR. I hvert fald dem, der går til hyg og byg i deres fritid. Norvin Solis er tømrer og håndværkstræner på hyg og byg, som er blevet en rigtig stor succes på FUR.
3: Hvis de får lov til at lære at cykle, mens de er små, hvis de får lov til at lære at spille fodbold, mens de er små, så lærer de det meget nemmere, end hvis de når at blive teenager og voksne. Og samme devise bruger jeg egentlig her med det her basale håndværk, altså basale færdigheder, søm i uden det bøjer, eller skrue en skrue i med en skruemaskine, eller bore et hul i en plade.
2: Norvin Solis håber også, at børnenes oplevelser med tømmerfaget kan få dem til at overveje en erhvervsuddannelse senere i livet. Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, chefanalytiker Troels Lund Jensen, ser man positivt på det lokale initiativ på FUR.
4: Men at få den der faglige forståelse og blive eksponeret for andre ting end det rent bolige, det lyder virkelig velkomment og tror jeg kan være med til at give flere unge mod på at starte på en erhvervsuddannelse, fordi de netop gennem sådan et projekt her kan se, hvad det egentlig handler om.
2: Og selvom man kan slå sig på værktøjet, så er det altså ikke noget, der bekymrer hverken forældre eller Norvin Solis fra FUR.
3: Når de ved, at det ikke er legetøj, det er ikke, at vi leger, vi bygger rigtigt, så og det er ægte save, og man kan skære sig på dem og så videre, så er de som regel på dupperne og koncentrerer sig.
0: Det er en mand med sådan lidt blandet tidligt sommervejr, stedvis lidt sol først på dagen, men så kommer der så skyer og lidt regn ind over 15 til 18 grader, skal du forvente.

0: Mads, nu skal vi høre en med Shakira. Det er jo Shakira, der laver årets VM-sang faktisk. Har du hørt den?
1: Nej, ikke endnu.
0: Nej, den er, der er masser af god stemning på. Det er der som regel med det musik, som Shakira laver.
1: Det kan hun da godt finde ud af.
0: Det kan hun også på den her. Det er Sue. Come on, get

0: Show.
1: Jeg kan godt mærke, Britt, det skal vi lige snakke lidt mere om med den VM-sang. VM begynder jo på torsdag, som hun jo så har lavet den officielle sang til. Men allerførst trafik med dig, Johnny Krone.
2: Jo, men hvad vil I vide om den sang? Har du noget?
1: Så skal jamen, det ved jeg ikke. Altså, har du lige så gode hofter, eller?
0: Ja, jeg kan se, Johnny, at der er gået lidt trendy allerede at lære sangen, du ved, det der med, så der går ind og lærer. Kunne det være noget for dig med lidt koreografi, så kunne lægge den ud et eller andet sted?
2: Altså, jeg synes, at danser helt fantastisk. Jeg står fuldstændig alene om det, og jeg bliver samtidig bedt om at holde op med at tro på det, fordi de passer åbenbart ikke. Nå, nu skal I høre. Noget, jeg ved noget om, det er, at der simpelthen er kø på E45, og E45... Det klinger sådan lidt østligt i vores område, men det er altså ved den telefarkørsel 57 Horsens Syd, og det er jo altså den, du måske vil bruge, hvis du skal til det midt- og vestjyske. Det kunne være sådan noget som Grindsted, det kunne være Billund, eller det kunne være Arnborg eller et eller andet. Så vil du simpelthen opleve kø rundt om Horsens i øjeblikket på det her tidspunkt, og det er fordi, der har været spad i nattetimerne, og så er man ikke helt blevet færdig med at få genåbnet for motorvejstrafikken. Så hvis du kører så langt østpå, så er det grunden til det. Men ring 70 110. Jeg sidder klar.

0: til P4 Morgen.
1: Vi skal lige vende med os, hvad der tegner i dagen.
2: Vi har fået taget hul på en ny uge, det er mandag. Vi må sige, at det, vi ligesom kommer i gang med ugen med, er jo, at det er mindre end 12 timer siden, at tiden stod fuldstændig stille, om ikke andet så lige et øjeblik, på stadion i Odense, hvor Christian Eriksen jo igen faldt om. Det er jo sådan helt déjà vu til sommeren 2021. Ret præcist er det jo 5 år siden, han faldt om.
1: I Parken.
2: I Parken. Første gang. Og så har vi jo ellers holdt vejret, og landstræneren har været ude at tage hånd om spillerne, som var noget chokeret. Der var også flere, der jo har oplevet det her helt tæt på, men som også fik ribbet op i nogle ting ved at have været tæt på begivenhederne dengang for 5 år siden. Vi skal sige, at han jo selvfølgelig er okay. Ja. Han rejste sig og gik selv ud fra banen og har været til tjek på Odense Universitetshospital. Og læger er ikke som sådan bekymret, fordi pacemakeren, ICD'en i brystkassen på ham, gjorde jo det, den skulle. Men nu skal der selvfølgelig lige tjekkes op på nogle ting.
1: Ja, og når jeg læser sådan rundt omkring på medierne, så det, der sådan også er en stemning af, det er godt, den der kamp, den blev afsluttet så hurtigt, som den gjorde. Det gjorde den altså vældig hurtigt, og hele vejen rundt er der sådan set også ros, Mads, ros til, hvordan kampen blev håndteret. Ja, at dommeren også er spillerne på banen, både på det danske hold, som selvfølgelig var berørte, men også fra det ukrainske holds side, og så også publikum.
2: Der var en stor fællesskabsfølelse lige der i det moment, fordi de samledes jo i en klynge inde på midten af banen, også de ukrainske spillere. Der var stor medfølelse fra dem, og selvfølgelig skulle den kamp ikke spilles færdig. Det var for det første en i går så en ligegyldig testkamp, ingenting på spil. Og så må man også sige, at læreren, en af de store lærer fra 2021 var jo, at der blev kampen jo ikke afblæst. Den blev jo netop spillet videre, og det var voldsom kritik af, fordi det var der jo dybest set ingen, der var i stand til. Men beslutningerne skulle træffes hurtigt, og ingen var lige sådan helt i stand til at se klart lige på det tidspunkt, og det var også uoverskueligt at skulle vende tilbage og spille den på et senere tidspunkt og så videre. Så
1: det der var man nogle heldigvis ting, på det her tidspunkt.
2: Igennem på der
1: i aftes. Ja. Og det sætter også bare 2 streger under. Nu siger alle jer, der elsker fodbold, men der er bare noget, der også er vigtigere end fodbold, og det blev meget klart. Noget vi kommer til at tale om med Mads også, det er, at man ligesom man kan gå til fodbold, håndbold og spejder, nu kan gå til tømrer på FUR. Og vi får faktisk 2, der gør det studiet senere denne morgen.
2: Vi hørte dem lige i nyhederne her før. Jeg glæder mig faktisk til at få dem i studiet, fordi selvfølgelig skal man da kunne gå til tømrer. Hvorfor ikke? Og det er der også nogen, der selvfølgelig ser nogle perspektiver i, sådan rent erhvervsuddannelsesmæssigt. Det er jo sådan lidt et felt, hvor man jo gang på gang hører, at de hungrer efter endnu flere kræfter, endnu flere hænder, endnu flere hoveder, som skal ind over. Og det kunne jo blandt andet starte med lidt hobby og lidt sjov allerede fra barnsben, og det er jo helt fantastisk at høre om.
1: De er i gang med at bygge et hus. Jeg tror ikke, de tager det med her ind til os, Mads, men vi glæder os til at høre om det. Nu skal du høre St. Clara og Break Up Glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

0: 11 minutter i 7. Det her, det var St. Clara og Break Up Glow.
1: Og så er det jo sådan en tid, hvor festivalsæsonen er over os. Vi er lige kommet ud af blandt andet Skive Festival i den her weekend. Og ikke at du har været på Skive Festival, Simon Brix, men sådan nogle festivaler, de kan sætte sig på stemmen hos selv de bedste vejrværter, har jeg hørt.
2: Ja, men altså, de sagde det jo ikke direkte, men jeg fornemmede, at både Thomas Helmi og Tobias Rahim ønskede, at jeg sang med, så det må man jo hellere leve op til.
1: Så det gjorde du så på Northside?
2: Ja, beklager til de folk, der stod omkring mig, og til alle, der skulle lytte på min stemme her i de her dage.
1: lad os høre lidt om mandagens vejr med sprød røst.
2: Ja, lad os prøve det. Jamen, den er lidt mere grå i vejrudsigten her i dag. Der er altså skyer det meste af dagen, også en periode, hvor de er lidt mere højtliggende, det vil sige, at vi kan sagtens få noget lys ned. Men vi er altså også en af de steder, hvor vi har et regnvejr, der skal forbi. Ikke så store mængder. De fleste prognoser har sådan 1-3 mm fra det, men det er altså også noget, der lige tager toppen af temperaturen. Så regn med et niveau, der nok holder sig omkring 14-15 grader, når der er vand i luften, og ellers så kan vi måske sådan sidst på dagen begynde at snige os op i retning af en 17-18 grader. Så et gråværsdag, der altså også har lidt variationer. Rolig vindforhold dagen igennem os, der kommer fra en sydlig kant. Det er kun ud langs vestkysten, og vi kan mærke, at vinden den godt kan tage lidt mere fat.
0: Hvad så, hvis vi sådan ser på resten af ugen, Simon?
2: Jamen, en lidt mere ustadig uge, der er præget af lavtryk, så vi kommer altså til at have flere dage, hvor en paraply er en rar makker her i tasken. Så der er altså lige sat lidt en pauseknap på sommeren, og den her uge, den er altså nok også en påmindelse om, at juni faktisk er en af de lidt mere ustabile måneder.
1: Ja, altså jeg ved ikke, om det er så fedt at høre, at man skal have en paraply klar i tasken her igennem det meste af juni, men vi må tage, hvad vi kan få.
2: Ja, vi skal nok få det stabiliseret. Umiddelbart ser det ud til, at sidst på ugen, der får vi sådan lidt mere stabilt vejr igen, så det skal nok ændre sig.
1: Åh, nej, du kan jo godt, Simon.
0: Ja. Det ender lykkeligt, det her. Tak, Simon.
1: Og god bedring med stemmen.
2: Jo, tak.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Skuldrene sænker sig, og så er der jo bare, altså du går fra egentlig at være panik næsten tårer til, at så er der næsten glædestårer, altså så det... Det var en rutsjebanetur for de fleste derinde, tænker jeg.
2: Sådan lød det fra en far og fan, der var på stadion i Odense i går, hvor Christian Eriksen jo faldt om igen. Déjà vu fra 5 år siden, da han faldt om i parken. Mads, hurtigt var han op og se ud, som om ja, han var okay. Men det er noget, der har sat sig i folk, det her.
3: Ja, det er det. Men vi kan også høre, det der jo ligger underliggende i præcis det her klip, det er den der store lettelse over, at det så ser ud til, at det nok skal gå alt sammen. Så lad os lige prøve at åbne sms'en på den. For vi vil rigtig gerne spørge den her mandag morgen, hvornår har du oplevet stor lettelse i dit liv? Og det kan jo være både stort og småt. Skriv lige ind til os på sms'en. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest, lav et mellemrum, og så uddybe altså lige, hvornår du har oplevet lettelse i dit liv.
2: Nu sagde du det lige selv, Mads. Det her, det er altså et bredt spektrum, vi arbejder indenfor. Noget er sådan virkelig vigtigt, man kan være lettet over, og andet er bare sådan, det gik. Jeg havde en hundevalp på besøg i weekenden. En chef for hundevalp. Meget, meget sød.
3: Er den blevet ren, spørger jeg så?
2: Det er jo så det, fordi op i lejligheden, du ved, min mor siger, Brit, han har altså lavet en pølle. Og så tænker jeg straks, er det inde på mit hvide gulvtæppe?
3: Yes, og er det suget ned?
2: Ja, alt det der. Og jeg blev så lettet, da jeg kunne se, nej, det var en fin lille pølse ude på badeværelsesgulvet, som man lige hurtigt kunne tage op.
3: Det er til at have med at gøre.
2: Ja.
3: Jamen, vi oplever alle sammen de her lettelser. Det var der en af dem. Yeah. Og men i den lette afdeling, kan man sige. Jeg har fået en sådan i den store afdeling og i den lidt lette afdeling, men det er også livsomvæltende. Jeg kan lige prøve at gøre det kort her. For det første, min søn var igennem en stor operation i januar. Det gik heldigvis godt. Det er jo en kæmpe lettelse, for hold op, hvor var vi bange. I den anden afdeling, hurtigt hussalg. Vi har lige fået skudt huset af, og skal snart flytte, og alt muligt. Ikke, at vi skal flytte væk, men bare til et nyt hus. Og det er jo en stor lettelse, at det bare går, ligesom man drømmer om, og hurtigt og smidigt og til prisen og alt muligt andet.
2: Der er meget at være lettet over. Skriv ind til os på 1212. Start med at skrive vest. Hvad har været en stor lettelse for dig?
0: Sangbogen med Muff og Hammer.
4: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
5: Gambiansk rapper vokser op i brødtøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
4: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i det.

0: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon, efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
0: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
1: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
0: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
3: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
0: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
4: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far og mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
0: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Fagerholt Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
5: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen. Det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
0: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Cirka en måned efter jeg købte min bil for 2 år siden, der var jeg på vej til Holland, og min bil gik i stykker ved Hamburg. Fik den tilbage efter 2 måneder, for så nogle måneder siden, der var vi på vej igen, og igen var der så en motorfejl. Heldigvis så gik fejlen væk efter lige at holde stille i nogle minutter, og vi kunne fortsætte. En stor lettelse. Det er Silas, der har skrevet ind til os, okay. På 12.12 startede med at skrive vest.
2: Det er alligevel smart, men bare lige, nu holder vi lige stille i 2 minutter, og så virker alt igen.
1: Bare lige sådan sender en lille bøn et eller andet ja. Sted hen.
2: Jamen, jeg kan totalt relatere, Silas. Vi havde også lige sådan et problem med bilen her forleden, og den holdt sig stille i en uges tid, og heldigvis, kan man sige, til stor lettelse for os, så var den til at fikse, og den var ligesom på værkstedets regning.
1: Jamen, man kan blive så lettet, Mads. Vi taler om det her, fordi at for det første var det stor chok, men derefter virkelig også stor lettelse, da Christian Eriksen han kunne rejse sig inde på banen efter at være faldet om i den venskabskamp, der blev spillet mod Ukraine i går aftes i Odense.
2: Vi deler lettelser med hinanden den her mandag morgen. Det kan være stort, det kan være småt. Fælles er, at det går ind på 12.12, og du skriver lige vest allerførst, og så kan du bare dele en lettelse med os, så samler vi os op her i P4 Morgen, hvor Britt og Mads nu siger stort godmorgen.
1: Nu skal du høre Søn skabt til at være 2:10 minutter over 7 af klokken blevet.

0: Med det blev klokken 13 minutter over 7. Det her var Søn skabt til at være to. Vi er i sidste uge af det her vanvidsprojekt, Mads, som vi jo egentlig godt kan kalde det, hvor vi alle sammen er med til at lave en top 100 liste over de bedste danske hits.
1: Det ser ud til, at det lykkes. I hvert fald skal der præsenteres de første 20 sange på listen fra i dag, og det er jo også apropos lidt en stor lettelse. Så mens I skriver ind med de her lettelser til os, så kan vi lige tage et kig på, hvordan det går med det her top 100. Fordi vi er jo, som du nævner, Britt, i gang med at finde en fælles top 100 af de bedste sange i Danmark nogensinde. Det har været
0: et kæmpestort
1: projekt på tværs af alle DR's radiofrekvenser. Og vi har fået en hilsen, mens sandten, fra vores gode P4-venner Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der er værter på det her top 100-projekt. Prøv lige at høre, hvad de siger til os.
2: Godmorgen!
3: Nu har vi jo gravet, og så har vi bygget, og i dag, Andrew, så begynder vi jo at løfte sløret.
2: Ja, det er simpelthen i dag, det går løs med den her top 100-liste, som vi har bygget på, som du siger, i de her sidste par uger, ikke?
3: Vi kommer til at spille i vores program alle de sange, der ligger fra nummer 100 og ned til nummer 81.
2: Ja. Men vi ved jo ikke, hvad der ligger på den her liste.
3: Nej, vi ved det ikke, og det er så spændende også for lytterne at følge med i. Er der noget af det, man har stemt på, der er landet på en... Og det er jo en mega flot plads, også hvis det er nummer 83. Altså, vi taler jo 1,7 millioner danske værker. Hvis man så har lavet en sang, der ligger sig på nummer 81, så er det da virkelig, virkelig godt gået.
2: Ja.
1: Jeg kan da liste, man gerne vil være
0: legendarisk
1: på.
0: Liste at komme på. Og det er jo altså, jamen, P2, P3, P4, P5, P6, P8, Mads, der...
1: Og det er lyd.
0: Ja, og det er lyd, som altså også på fredag gør det her til et kæmpe radioshow, hvor det altså bliver offentliggjort toppen af den her top 100-liste.
1: Ja, det er top 20-listen, der bliver afgjort der på fredag, eller sendt live i sådan et stort live-event. Det største, vel sagtens, i dansk radiohistorie på tværs af alle de her frekvenser. Men fra i dag... Fra kl. 12.15 lige her på P4, der er det altså pladserne fra 100 til 81, som de nævner, der bliver præsenteret. Så alt muligt grund til at lytte med på P4 over middag.
0: Det er lige, hvad du skal. Nu skal du høre Taylor Swift med You Belong With Me.

0: Vi snakker stor lettelse den her morgen på dagen efter, at Christian Eriksen han i går faldt om hurtigt, rejste sig op igen, og han skulle efter omstændighederne have det godt, kæmpe lettelse.
1: Ja, vi hørte jo kommenteringen der fra Mads Tyrsted lidt tidligere på morgenen. Han er i live, Christian Eriksen. Det er vi rigtig lettede og glade over, og derfor så snakker vi altså lettelse på sms'en lige nu. Og der er kommet flere gode bud ind. Henrik, som underskriver sig bedstefar, skriver, det er med stor lettelse, at jeg har fået 2 dejlige børnebørn 7 uger før tid. Og de var begge, som de skulle være. Ja, jeg kan godt høre, det er lige til den tidlige side, de kom til verden. Men godt at høre, at de er ved godt mod, og I er ved godt mod.
0: Lettelse. Fotovognen blinkede vist ikke. Sådan, hans hjerne. Ja, det var da en lettelse. Du skal huske at køre inden for det, man må.
1: Altså, man har også lov til at være heldig en gang, man
0: ja,
1: lige
0: at få det en med bødeblokken.
1: Så der er Mogens, der skriver, sidst jeg følte en stor lettelse, var det, at jeg selv havde fået et hjertestop og vågnet efter 3 dage i koma. Puh, Mogens, det
0: tak
1: kan jeg godt forstå.
0: Tak for sms'erne.

0: station.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
3: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
3: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
3: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
3: Var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: altså lækker musik, han laver ham her, Jonathan. Nyt stjernefrø på alle mine tanker.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, det var et ubehageligt déjà vu, der greb stadion i går aftes, da fodboldspiller Christian Eriksen han faldt om på banen under en testkamp mod Ukraine. Vi har talt om det, Mads, men vi skal lige tappe ind i, hvordan det egentlig var at stå der på tribunen i går aftes.
2: Ja, nu sker det jo så igen, som du siger, déjà vu. Det er ret præcist 5 år siden, det skete sidst, men heldigvis så stod det jo hurtigt klart, at Eriksen efter omstændighederne var okay. Han er godt, ved godt mod at kunne gå fra banen og så videre, og så sendt til tjek på Odense Universitets Hospital. Men det sagt, så var det jo selvfølgelig en rystende oplevelse for de mange fans, som var samlet på stadion i Odense. Det var jo altså både familie og det hele, blandt andre Michael Clausen, der havde sin søn med til den her landskamp.
3: Så ser vi jo bare, at han ligesom ligger sig ned, og hurtigt er der jo hvad er det, 20 spillere omkring ham. Og det er kun ligesom Mæle, der slet ikke kan være en del af det. Som jeg tror egentlig bare, vi oplevede. Selvfølgelig mega dramatisk, men også bare et sammenhold, at 20 spillere, der holder om hinanden, får ligesom at skærme for Christian i går.
0: Ja, ved EM i 2021, der faldt Christian Eriksen om med et hjertestop i Danmarks første kamp i Parken mod Finland. Og dengang, der gik der altså meget længere tid, før medspillere og tilskuere, de fik en vished om, og vished for, at Eriksen han overlevede, og også at han kom sig igen. Det er en oplevelse, som stadig sidder i Michael Hoffentitz til Clausen.
3: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang, der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag, der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke? Så Matteo spurgte også flere gange, at der var folk, der sad og græd omkring os, om hvorfor de var så kede af det, og så måtte vi jo ligesom have en snak om det.
2: Ja, det giver jo lige anledning til den for en far. Lidt svær snak, men heldigvis så blev det hele jo vekslet til kæmpe lettelse, da Christian Eriksen så rejser sig og selv forlader banen og kunne gå ud i ambulancen for at blive undersøgt yderligere.
3: Der er ligesom, det er som om der er en tilskuer, der oplever før os andre, at han rejser sig op og bliver hjulpet på benene. Og da han ligesom råber ja, så har du 15.000, der rejser sig og ligesom hylder, som var der scoret mål.
2: Ja, sådan lød det altså herfra en far og ikke mindst en fodboldfan, som så det hele fra nærmeste hold.
0: Mads, noget af det, der jo bliver spændende nu, det er også, hvad skal Christian Eriksen? Fordi nu, hvor vi ved, at han efter sigende har det godt, jamen, så er det spændende. Hvad med hans fodboldkarriere? Det tror jeg, der er mange, der tænker på.
2: Det bliver rigtig spændende at høre fra Eriksen selv, fordi som du siger, Britt, det kunne jo godt være nærliggende at tænke, at det så måske var det med landsholdet. Men det må han jo selv afgøre, selv sætte ord på. Jeg er i hvert fald spændt på at høre, hvad der kommer ud den vej rundt.
0: Følg med på DR.dk også.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er godt nyt for klubbens mange fans, at FC Midtjylland nu overvejer at udvide stadion og hjemmebanen i Herning. Det mener formand for fanklubben Black Wolves, Jesper Toftdal. Allerede nu mærker han nemlig, at der er stor efterspørgsel på endnu flere billetter.
2: Det er meget relevant lige nu, og har været det i løbet af hele sæsonen jo sådan set. Og vi står op til flere kampe, hvor der er folk, der søger billetter uden at kan få dem. Og der vil man jo gerne have så mange fans ind på sit stadion som muligt, så man kan få den her intense hjemmebane med god stemning.
3: Efter en sæson med over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene, så bekræfter FCM's branddirektør Preben Rock her, at klubben går med tanker om at gøre stadion større. Lige nu der er der venteliste på sæsonkort og rigtig stor efterspørgsel på enkeltbilletter til hjemmekampe. Og det er nødvendigt, at flere kan komme på stadion for at få nye fans, som siger Jesper Toftdal.
2: Hvis ikke du kan komme ind og se din første fodboldkamp, så bliver du jo aldrig grebet af den her stemning, der er inde på stadion. Så derfor er det også vigtigt, at der er en vis mængde løse billetter i salg.
3: FCM skal dog passe på ikke at tænke for stort, når et større stadion bliver til virkelighed, siger fanformanden.
2: Det hjælper heller ikke, at man bare laver en kæmpe udvidelse til for eksempel det dobbelte, og der så kun er halvfyldt hver gang. Fordi så kan det også godt blive sådan en tom fornemmelse at komme der, hvis der er 12.000 fyldte sæder og 12.000 tomme sæder.
1: Lige nu har hjemmebanen i Herning plads til lige over 12.000 tilskuere. Det hitter at gå til tømmer på Fur. Norvin Solis er selvstændig tømrer og arrangerer hyg og byg for børnene på Fur, hvor op mod 40 børn er med.
4: Det er ud fra devisen om, at børn lærer ting nemmere end voksne, og børn bliver i udgangspunkt ikke født med berøringsangst. De bliver født med troen om, at de kan lære alting.
1: Aldersgruppen spænder fra 6 til 15-årige, og de fleste går på Fur Friskole, hvor Kenneth Ladefod er pædagogisk leder.
5: Det er jo også en af dem, de efterspørger i deres hverdag. Er Norvin her i dag? Kommer Norvin her i dag? Kan vi gå ud og bygge i dag? Kan vi være med til at flytte, hvis han kommer med noget nyt pind? Så børnene de er meget, meget glade for det her tilbud.
1: Norvin Solis nyder at lære fra sig, når det kommer til tømmerfred, og samtidig så håber han også at kunne være med til at pege de unge og børnene i en retning.
4: Det er jo også, at jeg måske kan være heldig at være nogle af de her entusiastiske elever her om en 5-10 år til at vælge enten faget eller måske endda mig som, eller min virksomhed til, som måske en læreplads, praktikplads, måske senere en arbejdsplads.
3: Fritidstilbuddet er for alle børn på Fur og foregår hver mandag eftermiddag. Du kan få solen at se i dag, men ellers skulle det altså blive lidt skyet, og du kan også møde regn på din vej. Temperaturmæssigt kommer til at ligge et sted mellem 15 og 18 grader den her mandag.

0: typer, Mads. Sådan, du ved, hvordan man kører, temperament og sådan noget. Der kunne godt være typen, der var en terrier ude i trafikken.
1: Jeg har mødt en terrier eller to. Ja, vi har også vores helt egen trafikterrier i dig, Johnny Krohn. Du bider dig fast, når der er noget at bemærke. men
2: nå, jeg troede, du mente, jeg var aggressiv og havde kort ben, fordi det kunne måske...
1: Ej, det er din fritid.
2: Nå, men altså, det, jeg vil sige, der er ikke så meget sådan... Jeg kan næsten ikke sige det, men I ved, hvad jeg mener. Der er ikke så meget at sige sådan på terrierniveauet ude i trafikken. Det er stille og roligt. Det er mere som sådan en basset hund med ørerne hængende.
0: Det er også sød.
2: Ja. Ja, og går ikke så stærkt. Men det er sådan, trafikken er lige nu. Der er heller ikke sådan det vejrmæssige, der generer, men der er jo altså godt gang i vejarbejdet. Faktisk sådan den sidste, kan man sige, etape eller klump af vejarbejdet, som inden sommerferien, og det hører vi altså masser af steder. Vi kan også se det på Vejdirektoratets statslige veje. Men det er jo kun statsveje. Det er kun de største veje, vi får smidt lige ind i fjeset om, hvor der er spærret. Det gør vi ikke på de lidt mindre veje, som jo stadigvæk godt kan genere trafikken. Og især hvis det er, når nu vi nærmer os sådan med turistsæsonen, jamen så hører man jo ikke særlig meget P4, hvis du kommer over fra Stockholm. Så byd ind med vejprojekter osv. Det jeg dog ved, det er, at Midtjyske Motorvej, rute 18, der er jo nedsat hastighed på grund af vejarbejde i begge retninger. Det er mellem Brande og Give. Og det samme er der på 12'eren, og det er mellem Hoven og Ølgod. Men det er jo altså statsveje, de her tocifrede rutenumre. De trecifrede, eller måske veje, der ikke har numre. Ja, det er jo dem, jeg gerne vil vide noget om. 70, 100, 110, byd ind.
1: Inden vi lige slipper dig helt, Johnny, skal I lige høre den om min gamle kammerat. Han havde nemlig også apropos en bassethund.
0: Ja, det skal vi.
1: Den blev kaldt Ploven. Ved I hvorfor?
2: Du vil lige mave den slæbte hen af...
1: Der var noget mellem bagbenene, som når der var sne, så kunne man lige... Nu må vi se så et spor.
2: Der er det en handhund.
1: Det var en handhund.
2: Det var en handhund. Ja, ja.
1: Ploven.
2: Det må jeg nok sige.
0: Vi lunder dagen i gang som en ægte bassethund. Tak for det, Johnny.

0: Radio Gaga i din radio med Queen. 7:15 er klokken.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen. Christian Eriksen er i live.
3: Ja, sådan lød de dramatiske sekunder i aftes, hvor tiden altså lige nåede at stå stille på stadion i Odense, da Christian Eriksen faldt om igen. For det skete jo også for 5 år siden, ret præcist. Christian Eriksens pacemaker har efter alt at dømme fungeret som den skulle, efter han altså faldt om i den her landskamp mod Ukraine i Odense i aftes.
0: Det er i hvert fald den umiddelbare vurdering fra landsholdets læge Morten Boesen. Han siger sådan her om oplevelsen.
4: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
5: I 2 sekunder?
4: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normal, som han plejer.
0: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen under en kamp for det danske landshold. Første gang var, som de fleste nok kan huske, til EM i 2021 i åbningskampen mod Finland i Parken. Han lå han længe på banen, før han blev kørt på hospitalet. Efterfølgende så fik Eriksen indopereret en særlig ICD-pacemaker.
3: Og den er sådan lige en anelse mere avanceret end en normal pacemaker, som jeg forstår det. Og man kan få den indopereret, hvis ens hjerte så at sige er for sløvt, sådan forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling det. Og lad os lige prøve at høre ham sætte ord på det hele i det her klip.
6: Hjertet har sin egen pacemaker, sin egen naturlige pacemaker. Ligesom alt muligt andet i kroppen, så kan der også være noget galt med den. Og det var det, der var galt med den sidste gang. Den stoppede simpelthen hjertets egen pacemaker. Man fik gang i hjertet dengang, og der var det jo på Parken, og man var tæt på Rigshospitalets hjerteafdeling osv. Så har han så fået det, du nævnte nu her, det der hedder en ICD, sådan en, der giver sådan et stort stød. Det er sådan en avanceret pacemaker, der hvis nu hjertet holder op igen, så hugger den til. Den har garanteret også reageret nu her. Der har været et eller andet i hjertets ledningsbund i Christian Eriksens naturlige pacemaker, der har stået af inde på banen nu her. Det er det allermest sandsynlige, og så hugger den der ICD til igen. Og der kan man godt få det skidt i forbindelse med det. Det kan også være, at den ikke har fungeret optimalt. I hvert fald har han fået hjælp, og han kunne selv gå fra banen. Så det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
3: Ja, ingen grund til bekymring lyder det heldigvis, og det er jo godt at høre, for der var ellers masser af bekymrede miner der i aftes på DR.dk. Lige nu, der ligger historien i Odense stod tiden stille, da Danmarks største stjerne kollapser. Du kan se de gribende billeder lige nu, det er altså med tårer og det hele, så det ligger altså på DR.dk. Lige pt.
0: 12 minutter i 8, Sissel. XOXO.

Det er 4 Trafik. Vær opmærksom, hvis du kører i sydgående retning på Holstebro Motorvejen, og det er turen fra Holstebro til Herning. Kort efter 19 Aulum og mellem Sinding, ja, der har en uheldig bilist tabt en større kasse med skruer. Det er ikke kassen som sådan, der er noget problem. Det er altså indholdet af alle de her lidt lange skruer, som ligger både i venstre og højre spor, og faktisk også i nødsporet. Så du undgår altså ikke at køre over de her skruer, men det er altså vigtigt, at du sætter farten godt ned. Og det er altså Holstebro Motorvejen i sydgående kort efter 19 Aulum.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: over 12 i dag. Der bliver plads 100 til 80 offentliggjort over top 100 af de bedste danske sange, som vi lige nu kører i hele DR-regimas.
1: Ja, vi er nået til den uge, hvor det hele skal afsløres og afgøres, og lurer mig, om ikke Thomas Helmi, han er at finde på listen. Jeg ved ikke lige, om det bliver mellem pladserne 100 til 81, som bliver afsløret i dag, men mit bud er, at han er på listen et eller andet sted.
0: Han havde i hvert fald en håndfuld sange med på den der brutoliste. Og jeg tænker, at han har kravlet sig et eller andet sted derinde, ikke?
1: Den gode Simon Kvam, han skriver sig så også ind i klubben over folk, der havde op til flere sange med på den her brutoliste. Det skal vi høre nu, altså i form af Hugorm med Hold om mit hoved.

0: 8:03 er klokken. Det betyder, at du snart skal have en radioavis.
1: Og der skal det handle om, at konflikten i Mellemøsten igen er blusset op. Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Det kan radioavisen med Niels Christian Lang i spidsen altså fortælle mere om lige her klokken 8.

0: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
0: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
2: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ. Altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
0: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
3: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
3: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
3: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
0: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
6: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
7: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
0: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er blevet 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Mads, jeg har bygget noget i træ én gang. Og det var et...
2: Og hvad var det så?
0: Ja, det var et fuglehus. Og det blev frygteligt, frygteligt grimt. Og det der hul, det blev alt for stort, så der var ikke nogen fugle, der gad at bo ind i det. Og jeg kunne bare se min far. Han blev ikke særlig glad for det der.
2: Var det din far, du lige gengav i øjnene der? For du står nærmest sådan helt og tager dig til hovedet. Nej, det var ikke godt.
0: Jeg tror ikke, han var særlig stolt af mig for at være helt ærlig i det moment der.
2: Vil du sige, at fuglene gad ikke bo der, eller hvad?
0: Nej, det gjorde de ikke.
2: Så ved man, at man har ramt siden af ren æstetisk.
0: det har man.
2: Nej, men vi skal snakke håndværk nu, og det har faktisk glædet mig til hele morgenen det her, fordi de er ved at tage opstilling her i kulissen. Vi får fint besøg i studiet, fordi på Fur, der kan man jo sådan cirka fra nu af gå til tømrer. Vi ved jo, hvordan det er at gå til håndbold og fodbold og alt muligt andet. Tømrer, det er ikke noget, vi hører så meget om. Men der er altså to gutter på 11 og 12 år, som har fået en rigtig tømrermester at læne sig op af. Nu har de fået den idé, de skal bygge deres eget lille hus til soveaftaler og alt muligt.
0: Jamen, det er så mange levels over det der fuglehus, som jeg prøvede at kaste mig ud i. Vi skal høre mere om det, skal vi efter noget musik. Godmorgen til dig derude. Det her, det er August Højen, kaster mig ud i det.

0: Augusthøjen kaster mig ud i det. På fur, det er det hammerfedt, fordi der kan man altså gå til tømrer. Altså en tilføjelse til foreningsliv, vi ellers kender med fodbold, håndbold og svømning og gymnastik osv.
1: Ej, det er jo super fedt, at man også kan gå til tømrer på fur. Det kan man hos dig, Norvin Solis. Velkommen til dig her i studiet.
2: Jo, tak skal du have.
1: Og lad os også sige velkommen til Ole og Jakob på 10 og 11 år. Hej, drenge.
3: Hej.
1: Altså, fortæl mig lige allerførst, hvor fedt er det der med at gå til tømrer?
3: Det er rigtig fedt.
1: Så kort kan det ses.
3: Ja.
1: Hvad siger du, Ole?
4: Altså, det er rigtig fedt, fordi at man lærer nogle nye ting, og som man ikke vidste før, og kan skabe sit helt eget hus.
1: Og det er jo for det første mega fedt at lære ting, man ikke vidste før. Norvin, hvordan er det for dig at høre drengene lige sætte ord på, at det er faktisk rigtig fedt at komme ned ved dig?
2: Det er helt fantastisk. Det er noget af det, jeg gør det for. Det er netop at give dem oplevelsen af det, Ole han også lige sagde med at skabe noget selv fra bunden. Kom i gang og få noget gjort.
1: Og nu er det jo sådan, nu

0: Nu fortæller vi lige det her med fodbold og håndbold, det kender vi altså. Det er jo ikke så mange steder, man hører om, at man kan gå til tømrer lige frem. Men prøv lige at fortælle os, Norvind, hvad er det her hyg og byg, som projektet hedder, ja, det egentlig går ud på?
1: Det er jo en størrelse, der har udviklet sig gennem tiden. Det er en fritidsaktivitet, som øens børn kan gå til og lære at skabe noget fra bunden, stort eller småt. Kunstnerisk eller meget klassisk, som man kender det, med rette vinkler, lige kanter og så videre i vatter og i lod. Men det er sådan set børnene selv, der bestemmer, hvad det skal være, hvor stort det skal være, hvor meget de vil udfordre sig. Jeg gør egentlig så lidt som muligt i at sige, hvad de skal, men hellere hjælpe dem til, hvordan gør de det, som de gerne vil.
0: Hvorfor gør du det? Altså, det er jo et stykke frivilligt arbejde, ja, det for at få børnene i gang med tømmerfaget, går jeg næsten ud fra.
1: Ja, det gør jeg af mange gode grunde. Der er mange overvejelser i det, og det kom sådan lidt tilfældigt i stand ved, at jeg var ude og gøre en opgave på skolen, hvor at det viste sig ret hurtigt, at børnene de kom til, stimende til, synes det var spændende. Og jeg gav dem lov til at få noget af det afskær, nogle af de klodser, der lå under saven, og gav dem en håndfuld søm og en hammer og en skruemaskine, og så gik de simpelthen selv i gang med at skabe små fantasifigurer osv. Og det har siden da sådan set udviklet sig mere og mere og mere. Det her, der taler vi 3 år tilbage. Og siden da, så er det kommet mere og mere i en retning, hvor det nu ligesom er det, som man kan opleve hver mandag på FUR. Kommet i systemet, nu er det blevet til en fritidsaktivitet, og så videre, og så videre. Det er, det er sådan kort fortalt lidt historien omkring Hyg og Byg, som er blevet tilfældigt til, og en stor succes derovre.
2: Og Norvind, det er altså ikke bare fuglehuse, der bliver bygget. Som sagt, I er i gang med at bygge et helt hus, drenge. Det skal vi høre mere om, efter vi har hørt den her. Det er Tårn.
1: Ja. Yeah.

0: Hvad får du bord derovre?
1: Helt vildt. Jamen, det er fordi, kan du bygge dit eget hus? Altså, det er nok faktisk de færreste, der kan det. Altså, det der bruger man jo altså en boremaskine. Vi har fået så fint besøg i studiet. Det er altså af jer, Ole, Jo, Vind og Jakob Husted Christensen på 10 år, 11 år. I går til det, der hedder Hyg og Byg hos Norvin Solis på FUR, hvor I altså lærer en hel masse om håndværk.
2: I er stadig med os i studiet. I tre drenge, først og fremmest, fortæl mig lige, altså, følelsen af at have et godt stykke værktøj i hånden. Hvordan føles det, Jakob?
3: Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal forklare.
2: Og vi skal lige have en mikrofon på Jakob, kan jeg se her. Den kommer der. Prøv at sige det igen, Jakob. Hvordan føles det at have et godt stykke værktøj i hånden?
3: Det ved jeg ikke rigtigt, hvordan vi skal forklare det. Ja.
2: Altså, det er næsten godt, kan jeg se i øjnene på dig.
3: Ja.
2: Ja. Hvad siger du, Ole?
4: Altså, det med værktøj, det er jo selvfølgelig rigtig fedt, fordi at et værktøj, det er jo faktisk en ting til at skabe noget med. Du kan lave sådan set lige, hvad du vil med det.
2: Ja, det er jo lige præcis det. Og så er det jo kun fantasien, der sætter grænser. Jakob, altså, hvad siger I egentlig til folk, når de sådan spørger, hvad går du egentlig til? Siger du så, at du går til tømmer?
3: Ja, nogle gange. Andre gange, så siger jeg, at jeg ikke går til noget. Det er sådan lidt, hvad jeg lige husker.
2: Men man kan jo faktisk godt prale lidt med, at I er i gang med at bygge jeres helt eget hus. Det har faktisk været i gang med et års tid, sådan et 3x3 meter og 3 meter højt hus i øvrigt. Hvordan bygger man lige et hus, Ole?
4: Altså, vi startede bare fra bunden med at bygge fundamentet, og så arbejdede vi os videre op til kip, og nu er vi halvt færdige næsten.
2: Op til kip, og jeg skal komme efter dig, Norvin. Prøv lige at fortælle, altså, fordi det er jo faktisk et rigtigt hus.
5: Ja. Ja, det er det. Det er ikke et legehus eller et modelhus eller noget i den retning. Det er simpelthen et rigtigt, helt ægte hus på omkring 10 kvadratmeter, som de her to drenge de er ved at bygge, og har selv været i gang helt fra bunden af med os at lave skelettet til bunden og lave træskelettet til væggene og har fået lagt remme og overlægger op, hvor der er blevet lagt spær op til, og der er blevet holdt et rejsegilde for de her to unge herrer, og simpelthen alt, som man gør det på et rigtigt hus, altså, indtil videre.
1: Norvin, jeg skal bare lige høre dig, er det normalt det her, at man kan bygge det i 10-11 års alderen? Fordi for mig, der lyder det en lille smule vildt, faktisk.
5: Det er ret vildt. Det er langt fra normalt. Og det er netop også en af grundene til, at jeg gør det her og stiller de her muligheder til rådighed. Det er fordi, at det er noget, som er sjældent, at nogen får lov til i dag. Børn får lov til, og det ligger mig på sinde, at de får lov til det. Fordi de vil jo tydeligvis gerne. Og hvordan lærer man andet end at få lov til at prøve at gøre det? Det er en tanke bag i hvert fald.
2: Det er altså nogle fede idéer, drenge, og I fører dem ud i livet. Jakob, jeg skal lige høre, fordi jeg kan jo forstå på det, at den skal hjem i din have og stå, når den engang er færdig.
3: Ja.
2: Og hvad er det så præcis, I vil bruge den til?
3: Vi skal bruge den til soveaftaler, bare til at hænge ud i, bare til sådan slappe af.
2: Hæng ud aftaler, soveaftaler. Ja. Hvordan bliver det lige at kunne lave den slags hjemme i haven?
3: Det bliver ret fedt.
2: Og så slår det op i et stort smil. Ej, det tror jeg også, jeg selv ville synes, hvis jeg havde bygget sådan et hus.
1: Det kan altså give nogle point på kontoen, det der, Mads. Kan jeg held og lykke med det, og tusind tak for at komme i studiet. Det var vi glade for.
5: Tak.
2: God mandag til jer.

P4 Trafik, en melding til dig, der kører på Midtjyske Motorvej, rute 18 i det, der svarer til sydgående retning, det vil sige fra Holstebro mod Herning. Begge spor er lige nu spærret på grund af, at man skal have ryddet op og samlet alle de her skruer op, vi har fortalt tidligere. Det var altså en masse skruer, der var tabt på Holstebro Motorvejen kort efter Aulum fra kørsel 19 i sydgående. Du kan passere kortvarig ud i nødsporet.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig over 40 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Altså, er det jo sådan? Den har da fuldstændig glemt den sang.
2: Dansede en salsa herinde, Mads.
1: Det er da total fodboldstemning lige på den i hvert fald.
2: Og lidt feststemning til ugens start.
1: Det er på torsdag, det er der VM begynder. Uden Danmark godt nok, men der bliver lidt at følge med i trods alt.
2: Lad os smelte nogle hjerter her med Backstreet Boys.

0: Ja, drengene fra Backstreet Boys, Shape of My Heart. Lige om lidt, Mads, der skal vi et smut til Herning. Skal vi i de regionale nyheds... og nyheder, dem får du lige om lidt.
1: Det er lige om ganske få sekunder fra klokken, Britt. Den er 8:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: En udvidelse af FC Midtjyllands hjemmebane i Herning kan være på vej. Efter en sæson med over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene, overvejer klubben nu at bygge til.
1: Og reporter Amanda Rockhær Mungsgaard, du er lige nu på plads på stadion i Herning, og der er vel ikke ligefrem fyldt sådan en mandag morgen?
3: Det vil være en skam at sige. Alle tribuner er fuldstændig tomme sådan en mandag morgen her. Der er kun lige mig og så en mand, som man måske svagt kan høre, der er i gang med at slå græsset, og så branddirektør Preben Rockhær. Hvad er det for et potentiale, I ser i at udvide her på MCH Arena?
4: Ja, vi kan jo se, at vi til stort set alle hjemmekampe har udsolgt. Vi har nået et gennemsnit på 10.154 tilskuere per kamp, så vi er jo meget tæt på at have fyldt det stadion, vi har hver eneste gang.
3: Hvor langt er I så med de planer, I måske går og roder med?
4: Ja, vi forsøger at gøre os... give os muligheden for at få udvidet stadion. Og nu har vi jo lige haft en stor flok i parken. 15.800 mennesker i parken. Jeg håber også, at det hjælper på, at man kan se, at der er et meget stort potentiale for, at vi kan få et større stadion.
3: Bare lige helt kort, hvor meget større skal det være?
4: Det er svært at sige, men det kunne være fedt at have et stadion til omkring 20.000.
1: Grøn trepart i Midt- og Vestjylland led et knæk i weekenden. Det skete, da landbrugets formand Søren Søndergaard udtalte, at den oprindelige aftale om grøn trepart er på gyngende grund med den her nye regering. Landmand Niels Christian Poulsen fra Ringkøbing bakker sin formand op.
5: Jeg synes jo, det er en kæmpe problem, hvis der er tre, der indgår en aftale, så de to af dem, de springer. Og så vi skal stadigvæk stå på mål for det. Det synes jeg faktisk er lidt svært.
1: Ifølge Søren Søndergaard eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Blandt andet lægger den nye regering op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen.
6: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Ifølge Niels Christian Poulsen gør de nye meldinger fra regeringen det svært at drive et landbrug.
5: Ja, for det er da klart. Vi er jo i fuld gang med at skal planlægge næste års produktion. Og derfor er det helt afgørende, at vi ved, på hvilke vilkår vi kan få lov at producere, for det indgår jo selvfølgelig i vores planlægning.
0: Vi tager et kig på mandagens vejr. Først på dagen stedvis lidt sol nogle steder her i vores landsdel, og ellers så bliver det altså skyet og også en omgang med regn, du kan få derude. Temperaturen er op imellem 15 til 18 grader, og hvis vi kigger på vind, jamen, så bliver den svag til jævn omkring syd, der til sidst på dagen drejer mod sydøst.

0: Annika, der er så meget power i den her sang med Livsforladt.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Vi må se, om du efterlader mig helt livsforladt efter quizzen, eller om jeg kan være med i dag.
0: Nej, ved du hvad, Mads? Du plejer at være rimelig skarp til det her. Den her leg, vi leger clickbait-quizzen.
3: Mandagspresset stiger. Jeg kan lide det.
0: Du kan tage det. Du kan i den grad tage det. Jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nyheder. Jeg har spiced dem lidt op. Du får den første.
2: Ja, tak. Nummer 1.
0: Ros efter nationalt chok.
3: Ja. Vi er selvfølgelig på Odense Stadion i aftes med hele den her Eriksen-situation. Han falder om for anden gang i en landsholdskamp for hans vedkommende. Og så har der jo været den her ros hele vejen rundt om, både hvordan de ukrainske spillere taklede situationen og støttede op om danskerne, men også det sammenhold, der var i det hele taget omkring efterspillet.
0: Et stort dingeling.
3: Og en kamp, der jo blev blæst af med det samme, og ikke ligesom sidste gang blev spillet færdigt.
0: Det klædte det hele rigtig meget. Nummer to, får du?
1: Nummer to.
0: Her. Danskerne har talt.
3: Hvad har danskerne talt om? Eller hvad har de...
0: Er
3: det fordi, at nu skal boet gøres op i forhold til vores top 100 liste musikalt set?
0: Ja, flot, Mads.
3: Ja, det er da mega spændende. Prøv at høre. Første del af listen blev offentliggjort her over middag, når plads nummer 100 til 81.
0: Ja, vi starter nedefra, ikke? Og så bygger vi det op i løbet af ugen, og så bliver det mere og mere spændende. Og så afslører vi altså top 20. Det gør vi på fredag. Det er hele DR, der er med. Det er P4, det er P5, det er, men det er også alle sammen.
3: Præcis.
0: Og dig det er også alle, jo, for du har været med til at stemme på de her sange.
3: Ja, det er det. Det er en af de største sådan radio-events, måske i dansk radiohistorie. Det er lidt vildt, det der skal foregå på fredag. Men ja, der bliver bygget op startende fredag.
0: Ja, helt sikkert.
1: Nummer 3.
0: Plastik fantastisk.
3: Er der nogen, der har fået lavet noget i ansigtet, eller er det noget med noget skraldeindsamling?
0: Det er jo godt, det værre mig i det her tilfælde.
3: Plastik fantastisk. Er det noget Barbie? Nej, jeg ved det ikke.
0: Nej, det er god gæt, vil jeg sige. Det er en opgørelse, der viser, at danskerne de brugte altså 161 kilo plastik per person. Masser af gennemsnit. Der ligger vi altså ret meget højere end mange af de andre europæiske lande. Og det samlede forbrug, det ligger altså på 957.000 tons plastik i Danmark. Det er lidt svært at forestille sig, hvor meget det er.
3: Men... Så jeg skal bare lige forstå det. Vi er ikke duksende i klassen, når det kommer til plastik. Vi bruger faktisk ret meget.
0: Ja, vi bruger faktisk også meget mere, end vi skal, sådan siger fuldmægtig Danmarks Statistik, Maria Skytte Christensen, som siger, der har vi altså noget, vi godt kan blive lidt bedre til.
3: Fair nok. Jamen, så var det jo også en stramning at kalde det plastik fantastisk.
0: Det har man altså.
3: Men sådan er det med clickbait. Tak for quizzen, Britt.
0: Vi kan åbenbart godt lide det der plastik.
3: Ja, der må blive tænkt nogle tanker om, hvordan vi kan bringe det lidt ned med emballage og sådan noget i fremtiden. Måske, forhåbentlig.
0: Tak for quiz i hvert fald.
3: Det siger jeg også. Nu er det Cher her i P4 Morgen med et koldt gammelt nummer, der hedder Believe.

0: Det var Sjæren her i P4 Morgen, hvor klokken er 14:09, og vi skal til at tale om det der stadion i Herning, hvor vi jo har reporter på plads, fordi efter en sæson med lidt over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene, så overvejer FC Midtjylland nu, om der skal ske noget med stadion, altså simpelthen udvide stadion. Jeg har jo godt lagt mærke til, at der kan være lidt rift om de der billetter. Jeg har også godt lagt mærke til, at der er lang venteliste på sæsonkort, Britt.
1: Ja, Amanda Rock her, Munchsgaard, du har taget plads på lægterne i Herning den her mandag morgen.
2: På MCH Arena, hvor der faktisk nærmest er lidt mere stemning, som en søndag i en kolonihave, der er en mand, der slår græs, og der dufter også nyklippet græs. Og alle de røde, hvide og sorte plastiksæder, de er tomme sådan en mandag morgen. Bortset fra, nu går jeg lige op her på den ene, på en tribune på her på den ene lange side, til sæde nummer 96 og 95, fordi på den ene, der sidder Preben Rock her, som er branddirektør her i FCM. Preben, nu står vi og kigger ud over noget, der er langt fra sådan et kogende fodboldstadion. Hvad er det, I gerne vil gøre her? Hvad er det for nogle planer, I går råd med?
3: Jamen, de planer, vi går råd med, er, at først og fremmest, vi gerne vil fylde stadion hver eneste gang. Og det er vi meget tæt på at gøre. Så ambitionen er, at der ikke skal være et ledigt sæde her. Og det er der rigtig mange kampe, hvor der stort set heller ikke er.
2: Der kan være godt 12.000 her på stadion her. Og I har cirka et gennemsnit på lige godt 10.000 til de kampe her i den seneste sæson. Hvorfor er det så, at der stadigvæk er plads? Altså, det lyder som om, der er 2.000 til overs.
3: Ja, men der er jo et udebaneafsnit, hvor der ikke altid er fyldt. Det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, at der til nogle af de kampe, vi har, skal være noget sikkerhedsafstand. Det tager også nogle pladser. Og så er der selvfølgelig nogen, som har en billet, og som i sidste ende ikke møder frem.
2: Nu hørte jeg lige Mads hjemme i studiet stå og sige, at han er faktisk på venteliste til at få et sæsonkort. Altså, hvem er det, I gerne vil have flere pladser til?
3: Jamen, generelt vil vi gerne have flere pladser til alle dem, der ikke kan få i dag. Og rigtig mange af dem, vi ved, der har svært ved at få pladser i dag, det er fra vores 136 samarbejdsklubber i Midt- og Vestjylland. Familierne ude i klubberne der ved, vi har svært ved at få pladser, hvor de kan sidde sammen og få den her gode fodboldoplevet.
2: Så hvis man kommer en familie på fire, så kan det ikke være nemt, man lige nødvendigvis man kan få de her fire sæder sammen. Hvordan skal det så gøre? Fordi det er jo ikke sådan, man smider jo ikke bare lige nogle ekstra stole ind, og så er der plads. Altså, har I nogen planer for, hvordan man ville kunne gøre det? Lave det større?
3: Ja, det er jo klart, at det ville være mærkeligt, hvis ikke vi har gjort os nogle overvejelser om det. Så ja, vi har gjort os nogle overvejelser om, hvordan man kunne bygge et større stadion. Nu skal vi lige gøre os fortjent til det, men det er da klart, at det er nogle overvejelser, vi har.
2: Du kommer ikke til at tage en planer her i radioen, kan jeg godt høre på dig. Men hvad så, fordi hvor stort skal det være? Fordi man skal jo helst heller ikke over i, at man så står og har et halvtomt stadion hver eneste gang, der er fodboldkamp.
3: Nej, men vi havde jo 16.500 mennesker, der fulgte efter os til pokalfinalen i Parken. Jeg var ikke rundt og spørge dem alle sammen, men de fleste af dem spurgte jo, om de også ville komme, hvis vi havde et større stadion. Så jeg tror, at der ville være til nogle kampe, ville kunne samle noget lignende her på MCH Arena. Så vil der være nogle kampe, hvor vi skulle gøre en indsats for at få fyldt op. Men til rigtig mange af de store kampe mod FCK, AGF, Brøndby, Viborg, vil vi kunne, tror jeg, fylde stadion. Og så vil der være nogle af slutspilkampene, hvor vi også kunne fylde stadion. Og så vil vi kunne gøre en indsats for at få endnu flere til de lidt blødere kampe også.
2: Kan du lige her til sidst sætte en dato på, hvor langt er tidshorisonten på det her?
3: Jeg ved ikke, hvad tidshorisonten er, men jeg ved, at fra det øjeblik, at det bliver besluttet, at vi skal have et nyt stadion, så går der mindre end halvandet år.
0: Det bliver godt nok spændende at se, hvad der kommer til at ske med det. Altså prøv at tænke på, for 22 år siden, der banker man et nyt stadion op, og folk var sådan lidt,
1: kan vi overhovedet fylde 10.000 mennesker. Kan det nu gå?
0: Nu står vi her, og de overvejer at udvide. Ja, det er spændende.
1: Held og lykke med også at få det der sæsonkort, Mads.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Rick Astley er rigtig god at synge med på den her sang. Det kan man gøre, når han kommer til København den 3. juli. Jeg skal spille i Tivoli, Mads.
1: Jamen, det kører for ham. Den 60-årige Rick Astley, det fyldte han lige her i februar. Så er han jo øget dansk gift. Også værd at bemærke.
0: Lige om lidt, der får du en radioavis. Det gør vi her på B4, fordi klokken er 9. Inden da, Sienna Spyro med Material Lover.

0: Det er altså en af de nye her på P4.
1: Og det der med, der lige for den får lov til at blive spillet helt til ende på trommen der.
0: Dak. Ja, der er noget svung over sådan nogle trommer der.
1: Og dak, nu får du en radioavis, fordi at klokken er blevet 9.
2: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
3: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage. Ind i Iran.
2: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
3: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
2: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
4: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
2: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
5: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
2: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
5: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
2: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
6: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
7: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
6: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
7: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
6: Hun har selv planer om at læse i Aarhus, og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
7: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
6: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
7: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
2: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
8: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
2: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: altså den vi lige er gået ud af. Og det gør jo, at man godt kan begynde at måske lade nogle byggeplaner spire lidt. Og det er jo så spændende, om det er en god idé, en dårlig idé, og kan man få det bygget for stort, som vi lige hørte, da vi var på stadion for en halv time siden, i forhold til, at man kan jo heller ikke have et halvfyldt stadion.
1: Nej, og hvad giver det lige så for en stemning? Det skal vi altså blive lidt klogere på i den her time. Vi har cirka en time tilbage sammen den her morgen på P4.
0: Ja, vi spørger en sportsøkonom lige om lidt, om det egentlig giver mening at gå og barsle med de næste ambitioner af den her størrelse i Herning. Stort velkommen indenfor, lige her i P4 morgen, hvor vi nu skal høre toner fra Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Klokken, den er blevet 10 minutter over 9.

0: Efter en sæson med mere end 10.000 tilskuere i gennemsnit på hjemmekampene, så overvejer FC Midtjylland nu at udvide hjemmebanen i Herning.
1: Det er spændende tanker. Vi var på stadion for en halv times tid siden her i P4 Morgen, og lad os så sige godmorgen til dig, Kenneth Kortsen.
2: Godmorgen.
1: Du forsker i sportsøkonomi, og vi har jo her til morgen altså hørt branddirektøren Preben Rockær bekræfte, at der er sådan set konkrete planer med at forstørre stadion, og det ligger på tegnebrættet lige nu. Du synes sådan set, det lyder som en god idé. Kan du ikke lige prøve at uddybe det for os?
2: Jo, men altså der er noget timing, der spiller ind her. Altså man kan sige, at de seneste 10 år har FC Midtjylland virkelig flyttet sig som fodboldklub, både i forhold til at spille kontinuerligt med om danske mesterskaber, men også det her med, at man har knækket en kode ud til fodbold Europa, har haft en rigtig succesfuld kampagne i Europa League senest, og har også været i Champions League. Så der er noget timing her i forhold til det, at man har sportslig medvind, har haft det i nogle år, og så er der selvfølgelig noget omkring kapacitetsbehovet. Altså man har en relativ god udvikling i forhold til tilskuertal, og fodbold er jo også en hyperkompetitiv konkurrence, hvor det her med at kigge ind i

0: kapacitetsbehovet også skal spille sammen med investeringer og det her med den regionale konkurrence om fans og sponsorer og events, og hvordan man egentlig ønsker at skubbe videre på klubbens udvikling. Og der har man jo allerede gjort noget ved det nye VIP-område, der hænger godt sammen med fanzonen derude, så jeg synes, det er et naturligt næste skridt, også i forhold til, at der har været sportslig medvind længe i Midtjylland, og man ser konkurrenter som eksempelvis AGF i Aarhus, der også står over for et nyt stadion.
1: Men hvordan finder man balancen her i det udviklingspotentiale, som du trods alt ser, også rent økonomisk? Fordi man kan jo godt ende med at stå med en rigtig stor håndværkerregning på en udvidelse, og så bliver der ikke fyldt på lægterne på samme måde mere. Så det skal vel også på en eller anden måde ramme den rette størrelse for, at det ligesom giver økonomisk mening alt det her.
0: Jamen, jeg tror, at noget af det, de kigger ind i med det ambitionsniveau, de har derude i øjeblikket, det handler jo meget om at komme ud i Europa, og der er jo en anden efterspørgsel til de kampe, end der er i Superligaen. Men når vi også diskuterer Superligaen, så vil der jo, når du kontinuerligt spiller med omkring mesterskabet, som de har gjort de sidste mange år, også være kampe i Superligaen, hvor man sagtens kan sælge langt flere billetter, end de gør i øjeblikket, fordi jeg mener, så vidt jeg husker, at snittet i forhold til hjemmekampe i den forgangne sæson i Superligaen, der har de rundet 10.000, og de har en kapacitet på ca. 12.000, og så ved man jo godt, at hvis man spiller i Herning mod FC København, eller Brøndby, eller AGF, så vil der være en efterspørgsel, der typisk er højere end de 12.000. Så jeg kigger også ind i det her med, at i fodbold, når man er i en branche, der er så hyperkompetitiv, så er det også et spørgsmål om indimellem at smide, mens jernet er varmt. Og der handler det her med at optimere indtægtsgenerering jo også om, at man ligesom kigger på det her med, at fans skal kunne købe billet til de største kampe, hvis efterspørgselen er rigtig stor. Den del er jo vigtig. Det handler også om samspillet med kommercielle partnerskaber, hvor et stærkt stadionprodukt, det giver flere aktiveringsmuligheder, så der er sådan flere ting i det, der spiller ind her, som jeg synes er interessant, med flere billetindtægter, højere omsætning i boder og større potentiale for sæsonkortholdere og hele den her fan engagement del med, at flere fans får adgang til topkampe af europæiske opgør og en atmosfære bliver også præget af, at har man et større, mere samlet stemningsafsnit, så kan det også styrke hjemmebanefordelen, og så hænger det jo også sammen med brandet, fordi et større stadion alt andet lige understøtter ambitionen om at fremstå som en permanent dansk topklub med europæisk relevans, og det er også noget af det, jeg kan fornemme, man gerne vil se det udefra under det her nye ejerskab via Anders Holk Poulsen.
2: Kenneth Kortsen, tak for at være med os den her morgen. Du er forsker i sportsøkonomi. Med det, der blev klokken 17 minutter over 9. Det her, det er Feel Good Inc. med Gorillaz og Dilla Soul.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Vi har i vores playliste Teddy Swims her, som bare blærer sig med sin stemme. Han kan virkelig spænde bredt med den.
1: Ja, hvis man har ham med på karaoke bar, så er det bare ren blær det der.
0: Den her, Mads, den kunne vi til gengæld godt synge en gang, hvis vi skal på karaoke bar. Kunne vi ikke det?
1: Jo, det kunne vi godt. Ud med os. Outside med George Michael.

0: Det her, det var slutningen af 90'erne. Nu spoler vi lige tilbage til nutiden med Erika Jane, inden vi skal have de regionale nyheder. Lige så ligeglad hedder den her.
1: Eller så spoler vi frem.
0: Så jeg er tilbage?
1: Frem og tilbage, jamen det er jo lige
0: langt. Det er lige langt.
1: Der er regionale nyheder om et øjeblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Grøn trepart i Midt- og Vestjylland led et knæk i weekenden. Det skete, da landbrugets formand Søren Søndergaard udtalte, at den oprindelige aftale om grøn trepart er på gyngende grund med den nye regering. Landmand Niels Christian Poulsen fra Ringkøbing bakker sin formand op.
2: Jeg synes jo, det er en kæmpe problem, hvis der er tre, der indgår en aftale, så de to af dem de springer. Og så vi skal stadigvæk stå på mål for det. Det synes jeg faktisk er lidt svært.
1: Ifølge Søren Søndergaard eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Blandt andet ligger den nye regering op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen.
3: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi bliver nødt til at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Ifølge Niels Christian Poulsen gør de nye udmeldinger fra regeringen det svært at drive landbrug.
2: Ja, for det er da klart. Vi er jo i fuld gang med at skal planlægge næste års produktion. Og derfor er det helt afgørende, at vi ved, på hvilke vilkår vi kan få lov at producere. For det er det, der skal. Det indgår jo selvfølgelig i vores planlægning.
4: Kan du bygge dit eget hus? Det kan børnene på FUR, i hvert fald dem, der går til hyg og byg i deres fritid. Norvin Solis er tømrer og håndværkertræner på hyg og byg, som er blevet til en rigtig stor succes på FUR.
5: Hvis de får lov til at lære at cykle, mens de er små, hvis de får lov til at lære at spille fodbold, mens de er små, så lærer de det meget nemmere, end hvis de når at blive teenager og voksne. Og samme devise bruger jeg egentlig her med det her basale håndværk, altså basale færdigheder, søm i uden det bøjer, eller skrue en skrue i med en skruemaskine, eller bore et hul i en plade.
4: Norvin Solis håber også, at børnenes oplevelser med tømmerfaget kan få dem til at overveje en erhvervsuddannelse senere i livet. Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråds chefanalytiker Troels Lund Jensen ser man positivt på det her initiativ.
6: Men at få den der faglige forståelse og blive eksponeret for andre ting end det rent bolige, det lyder virkelig velkomment og tror jeg kan være med til at give flere unge mod på at starte på en erhvervsuddannelse, fordi de netop gennem sådan et projekt her kan se, hvad det egentlig handler om.
1: Du kan møde lidt sol på din vej, men mest skyer og regn, må vi bare sige. Det her, det er også en temperaturmelding på 15-18 grader den her mandag.

0: Mads, nu beder jeg lige her i radioen om lidt hjælp fra dig, fordi drop dead. Drop ja. Dead. Det er, drop dead. Det kan jeg godt finde ud af at sige, ikke? Men
1: drop dead.
0: Drop dead. Men Olivia, og så skal der rulles på ærene derovre.
1: Rodrigo.
0: Rodrigo.
1: Og jamen, det er fordi, man kan jo lave sådan lidt en dansk version, ikke? Hvor det bliver sådan lidt...
0: Rodrigo kan jeg godt, kan hun godt blive til over mig.
1: Det er Olivia Rodrigo. Men man kan også sige Rodrigo, eller den helt spanske Rodrigo.
0: Altså, det var flot.
1: Men altså, det kan også blive for voldsomt, ikke? Det er bare Olivia Rodrigo, ikke?

0: 20 minutter i 10 Something About You med Level 42.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Mange af os, Mads, vi forbinder den her lyd. Ja, det er med gode ting. Det er med, hvis man skal i kirken, noget bryllup, noget højstemmigt. Men jeg tror altså fra nu af, at der er nogen i den nordjyske by Durup, der kommer til at forbinde det her med noget helt andet.
2: Ja, det var i hvert fald ikke lyden af bryllup lige der i nat. Det var lyden af, vi kan ikke sove for det larm. Fordi i Nordjylland, der stod kirken bare og bragte derudad. Og det var altså fra et-tiden i nat, den begyndte. Og den blev bare ved og ved og ved og ved. Og så klokken 3 er der nogen, der har fået nok og ringer simpelthen til politiet. Det er vagtcentralen hos Nordjyllands Politi der i Aalborg. Og så er der simpelthen bare en træt borger i den anden ende af røret, der bare siger, kan I ikke komme og gøre noget ved det der?
0: Ja.
2: Og så bliver der jo sendt en patrulje ud til stedet, og betjentene får så langt om længe fat i en medarbejder, der kan få hold på det skidt der, der bare står og siger ding dong, ding dong, den hele halve nat. Ja, så nu vil de altså have fat i producenten af det der ringklokkeanlæg, og så kan I komme ud og kigge på det her? Der er et eller andet, der ikke fungerer.
0: Ved du, jeg vil blive helt stresset bare ved tanken om, at den kan gå i gang i hvert minut, det skulle være, den der kirkeklokke.
2: Jeg tænker, det er altså noget at følge op på. Altså, går det galt igen i nat, eller er folkene bare ude i nattesøvn fremadrettet, eller får de rent faktisk styr på de der kirkeklokker?
0: Det er en gyser, Mads.
2: Følg med i morgen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Vi har talt om fodboldspiller, landsholdsspiller Christian Eriksen den her morgen, Mads, efter det chok, vi fik i går, hvor han heldigvis til alles kæmpestore lettelse rejser sig ret hurtigt op på banen. Og nu er der faktisk opdatering om, hvordan han har det.
3: Der er en opdatering, og det er landsholdets læge, altså her landsholdets læge Morten Boesen, som i øvrigt også var med dengang det skete sidste gang, altså for 5 år siden i Parken. Og han fortæller altså, at han har talt med Christian Eriksen her til morgen, og at han har det godt, også her dagen derpå. Han er sammen med sin familie, siger han, og i øvrigt også ved godt mod. Så nu er forventningen, at han hurtigt kan blive udskrevet igen og tage hjem. Og så tilføjer landsholdslægen her, at man også stadigvæk er godt i gang med at tage hånd om spillere og stab, og ligesom er i kontakt med dem løbende i forhold til lige at få samlet alle op. Blandt andet ligger der jo billeder på DR.dk lige nu fra de her rørende scener, hvor det jo ramte dybt, hvor der lige er nogle sekunder og nogle minutter, hvor man jo ikke lige helt ved, hvor man har det hele henne.
2: Alt stille, ikke også?
3: Så der var jo tårer, og der blev taget sig til hovedet, og det gjorde der jo også på lægterne. Der var jo rigtig mange, både ja, familier og fodboldfans i det hele taget, der var inde og se det her på Odense Stadion i aftes.
2: Ja, og mange af dem, de har nok også tænkt, ej hvor forfærdeligt, ej hvor skrækkeligt, lad ham få det godt igen, men nok. Måske da man er kommet, hvad skal han så nu, altså fremtiden for Christian Eriksen? Og det har vi da også lige vendt den her morgen. Ja. Altså, TV2, de bringer interview med fodboldekspert Morten Brun, og han tror altså, at det var det for Eriksen.
3: Ja, han siger sådan her inde på TV2.dk, kan jeg se Morten Brun. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ham spille fodbold på topplan igen. Nu tilkommer det jo så ikke mig at afslutte Eriksens fodboldkarriere, men jeg vil blive ganske overrasket, hvis han når sin landskamp nummer 152. Det virker usandsynligt, siger Morten Brun altså her til TV2. Ja, vi kan jo lige få med, at Christian Eriksen jo med sine 151 landskampe er den spiller, der har optrådt flest gange i rødt og hvidt på landsholdet.
2: Han er så meget synonymet jo, og har været det med det danske landshold.
3: Ja, jeg er da, uden at kan afslutte Eriksens karriere, som Morten Brun også siger, så er der tilbøjeligt til at give fodboldeksperten ret her. Altså, jeg har da også tænkt tanken, var det ikke så bare det. Men nu må vi jo se. Han har jo stadigvæk kontrakt med den tyske klub Wolfsburg indtil næste sommer. Men de rykker jo så ned fra Bundesligaen. Ja, der er lidt flere ting i det samsurum af ingredienser. Men der er lidt at tænke over, tænker jeg, for Eriksen og familien i den kommende tid.
2: Det kan der kun være.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: månen med pil, hvor den altså er blevet 3 minutter i 10, Mads.
1: Der er radioavis, og så er der formiddag på 4'eren lige om lidt, og det er jo sådan en mandag, der står lidt i teambuildingstegn, fordi B.S. Christiansen.
0: Ja, ham kender vi alle
1: den sammen. B.S. Christiansen, ham der snakker om, vil du være en tagrende, eller vil du være et svær lige for tiden?
0: Altså, hvilket stykke rundt med buber, ikke også?
1: Ja, hvilket stykke metal er du? Han kommer altså i studiet til Louise og Rasmus. Det bliver skide godt, så det er bare at hænge på lige her på P4.
0: Ej, så kan vi lære lidt om livet måske?
1: Ja, det bliver vi da. Jeg lytter med.
0: Ja, jeg
1: lærer jeg noget om livet. Vi lytter ved.

0: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne-Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne-Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en... kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen?
3: Jeg har det stadig kæmpe optur over den tur til Auning. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
2: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
3: Ja, det var
2: mod
3: den.
2: Ukraine.
3: Ja.
2: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
3: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
2: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Mm. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem.
3: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne,
2: ja,
3: da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
2: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
3: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystede godt og grundigt sammen,
2: ja,
3: sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
2: Hvis du lige

0: erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
1: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
0: Ja, det gør vi lige om lidt, og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for
1: vores frokostdong.
0: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
1: Præcis.
0: I dag.
1: Glædelig mandag.
0: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder... Han skal ikke køre Le Mans.
0: Men vil du give ham den? Køre,
1: ja.
0: Le Mans.
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal?

0: fysisk.
1: Der er også noget hyggeligt i, ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
0: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
1: Det var i morgen.
0: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
1: Ja, og torsdag, når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
0: Oh, det, så yes.
1: Og det var jo så til og med lørdag.
0: Okay, det er til lørdag.
1: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
0: Lørdag er der ikke noget endnu.
1: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
0: Yes.
1: Det skal nok blive godt.
0: Og det er også der top 100 afsløres.
1: Det er rigtigt.
0: De sidste skal vi jo lige have på her.
1: Der får vi de sidste.
0: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
1: Nej, på fredag?
0: Ja, 17 år.
1: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
0: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
1: Jamen, det er nok faktisk i dag, den lige skal ud omkring.
0: Lige igen. Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
1: Det var ikke succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver på 4, laver et mellemrum, og så er det altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Det er ret vigtigt.
0: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel... Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er dejligt.
3: Jeg er klar over ved planen.
2: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på
2: værksted igen. Så jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak.
3: Og, så
2: kan, og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: tillykke.
2: Med Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lige flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes,
2: det glæder jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hej, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet? Ja, er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
2: stor ørn på ryggen.
3: Eller, jamen, nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor, men du kan lige
3: det
2: med
3: lidt... Det kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Åh, så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad onsdag. Siger vi, vi havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet, der tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
2: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag på vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock'n'roll i roll.
3: En roll i roll. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere. Ja. På Harley.
3: Yes.
2: Godt. Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det, for det lyder festligt.
2: Godt.
3: Den kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen.
3: Ja.
2: Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I kan mødes og udveksle et lille hurra.
3: High five, ja, og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdage.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og pil til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Jeg
3: nævner,
2: vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi har
3: af.
2: Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej. Ja. Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders fra Randers. Anders fra Randers. Skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Står det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
3: Anders fra Randers. Katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
3: Hmm. Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
3: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I
3: nu...
2: den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den her weekend.
0: Fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Jeg skriver også, jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, hvor er det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske. Mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Den grønne trepart led et knæk i weekenden. Det skete, da landbrugets formand Søren Søndergaard udtalte, at den oprindelige aftale om grøn trepart er på gyngende grund med den nye regering. Landmanden Niels Christian Poulsen fra Ringkøbing bakker sin formand op.
4: Jeg synes jo, det er en kæmpe problem, hvis der er tre, der indgår en aftale, så de to af dem de springer, og så vi skal stadigvæk stå på mål for det. Det synes jeg faktisk er lidt svært. Valgkampen blev det jo ret tydeligt også i regeringsgrundlaget, at der skal udtages 160.000 hektar til sprøjtefrie arealer.
3: Ifølge Landbrug og Fødevarer, så eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er blevet lavet planer om yderligere politiske tiltag imod landbruget. Men den nye minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, genkender ikke billedet af, at aftalen skulle være gået i stå lokalt.
5: Hvis jeg kigger på aktiviteten i den grønne trepart, og der hvor aktiviteten foregår, det er jo lokalt, så er død og stillestand ikke de første ord, jeg kommer i tanke om. Tværtimod, så er der en rygende aktivitet, og der er faktisk meldt endnu flere projekter ind til arealomlægning, end det, der var forudsat i den aftale, vi lavede i 24. Så det er enormt positivt.
3: Festivalsæsonen er for alvor over os, og en af landsdelens helt store festivaler melder nu udsolgt. 12.500 har købt billet til Thy Rock, som dermed kan melde udsolgt for tredje år i træk. Vi er utroligt taknemmelige for støtten fra verdens bedste publikum, siger festivalleder Hans Peter Jarl Madsen. Han opfordrer samtidig til, at dem, der ikke har fået billet, skal være forsigtige, hvis man køber billetter for andre. Køb kun via Ticketmasters website, hvor man kan overdrage billetter. Hvis du køber i private på nettet, så kan man risikere, at den samme billet bliver solgt flere gange, siger han. Først på dagen får vi stadigvis lidt sol, men ellers så bliver det altså skyet og overgang med regn. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
2: Du lytter til formiddag på 4.

0: Romkynde.
1: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
2: En lille tillidsøvelse.
1: Ja, det er altid godt.
2: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
1: Det kan du sagtens have.
2: Så kom, så stil dig bag ved mig.
1: Ja, jeg står bag ved dig.
2: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
1: Jo, jo,
2: og du lover,
1: jeg
2: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
1: Åh, ja.
2: Ej.
1: Ja.
2: Ej, var det fjollet.
1: Det er meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, at du har tillid til mig.
3: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold? Ryste sammen?
1: Ja, ja sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
3: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Også lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
1: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og så tryk på taleboblen.
3: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
1: Ja.
3: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, at vi jo taler om det her, det er jo det her.
4: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
1: Ja.
3: De glæder sig.
1: De glæder sig.
3: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
1: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
3: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager af jorden.
1: Jamen, du lige bliver distraheret.
0: Ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du har arbejdet med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold op. Prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-4 timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, en form for voksenleg, altså hvor man, der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klar.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning. Mm. Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja, og
2: så skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du siger, du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med, hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derud, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage dem derud.
0: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
1: Når i det skotske højland.
0: I det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
1: Ja. Lige efter de skal helt derud. Ja, det skal deres egen mad.
0: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Megdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birgit Christiansen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i der lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Jeg har

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælpere, men de er dem, deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, ja. Sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få at øve sig derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det, man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få team til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: man er
2: derude.
1: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der varede 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor teambuilding.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spiller og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
3: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
2: Ja.
3: Det er jo også vigtigt.
2: Fortæl.
3: Vi skal klappe på samme tid. Altså, vi skal ikke sige 3, 2, 1, klap.
2: Nej.
3: Det vil være for nemt. Men vi skal klappe på samme tid.
2: Ja,
3: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
2: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
3: Okay.
2: Okay, luk øjnene. Og... Åh!
3: Det var tæt på.
2: Vi er ret i synk.
3: Ja. Vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firkløverregering.
2: Ja.
3: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 ministre fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
2: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
3: Ja.
2: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så inde på Marienborg i stedet for.
3: Ja, der bliver nok også lige slippet lidt kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
2: Ja.
3: Sådan noget. Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I har lavet et eller andet helt vildt.
2: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
3: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
2: Nej.
3: Være en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
2: Og det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
3: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
2: Ja.
3: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går rigtig dårligt.
2: Det er sjovt.
3: Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise corporate toast og sådan noget, og drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
2: Åh, det er godt.
3: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet, man kan have bygget en tømmerfløver ud, eller bygget Eiffeltårnet i...
2: Tændstikker.
3: Lige præcis. Der gør mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode, som dårlige.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget kludermor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: Gud, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der mega havde jeg sejt. Lagt damen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, ud over at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det er lidt ekstreme, det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang tre ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lader de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke
1: så har man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså, hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt, for ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede at tage med hjem eller hænge op på kontoret.
0: Jamen, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder jeg mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind, både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Nu sætter vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang af regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En dreng på 17 år og to mænd på henholdsvis 20 og 25 år er tiltalt for at have dræbt en ung kvinde på Gormsvej i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Anklageskriftet beskriver, hvordan den nu 17-årige dreng omkring kl. 20.50 den 7. april sidste år stak en 21-årig kvinde med en kniv eller en tilsvarende spids genstand, så hun afgik ved døden. I tiltalen lyder det også, at det var de to andre, der fik drengen til at dræbe kvinden, og derfor er de også tiltalt for drabet. Retssagen starter ved retten i Herning til november og løber over 21 dage. Der er brug for, at FC Midtjylland udvider hjemmebanen i Herning. Det mener formand for fanklubben Black Wolves, Jesper Toftdal. Allerede nu mærker han nemlig en stor efterspørgsel på flere billetter.
3: Det er meget relevant lige nu at have været det i løbet af hele sæsonen, jo sådan set. Og vi står op til flere kampe, hvor der er folk, der søger billetter uden at kan få dem. Og der vil man jo gerne have så mange fans ind på sit stadion som muligt, så man kan få den her intense hjemmebane med god stemning.
2: Efter en sæson med over 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampene, så bekræfter FCM's branchdirektør Prem Rock her, at klubben går med tanker om et større stadion. Der er dog ingen konkrete planer endnu. Men det er nødvendigt, at flere kan komme ind på stadion for at få nye fans til, mener Jesper Toftdal.
3: Hvis ikke du kan komme ind og se din første fodboldkamp, så bliver du aldrig grebet af den her stemning, der er inde på stadion. Så derfor er det også vigtigt, at der er en vis mængde løse billetter i salg.
2: FCM skal dog passe på at ikke tænke for stort, når et større stadion bliver til virkelighed, hvis det sker i fremtiden, mener fanformanden.
3: Det hjælper heller ikke, at man bare laver en kæmpe udvidelse til for eksempel det dobbelte, og der så kun er halvfyldt hver gang, fordi så kan det også godt blive sådan en tom fornemmelse at komme der, hvis der er 12.000 fyldte sæder og 12.000 tomme sæder.
2: Først på dagen får vi lidt sol, men ellers bliver det skyet og en overgang med regn. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.
1: Til formiddag på 4'eren.

0: Kynde.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
2: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sport her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed, og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Mm. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb i hinanden? Altså, hvordan greb du kendet i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrevet sammen selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kens opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kent og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er jo fordi, jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, der lige tækkede en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så
1: kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædre og mødre, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille inde på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
3: Ja, det lyder
2: sådan lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
3: Ja.
2: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
3: Ja, jo, tak.
2: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen absolut music.
3: Det er rigtigt. Glemmekassen.
2: Glemmekassen. Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
3: Ja, tak.
2: Der er også Alanis Morissette set med You Oughta Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
3: Den har jeg været med til at vælge. Det er også et fantastisk nummer.
2: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
3: Du har taget et nummer med?
2: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
3: Okay. Ja.
2: Værsgo, Torp.
3: Ja, tak.
2: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
3: Nej, det var jeg ikke.
2: Det var jo en sød og skam.
3: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
2: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
3: Du har oplevet den rigtigt.
2: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åbne. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
3: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
2: det er lige Sørensen
3: og
2: Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
3: Det er kæmpe flex. Vi har lavet faktisk den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at synge et kor på. Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
2: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
3: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Sko jo så synge Barbie Girl.
2: Ja, det var det var
3: genial.
2: Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
3: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
2: Ej, den er så god. Og jeg tror, den får sned sig med i top 100.
3: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have. Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Men hvis nu man, det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et, den skal jeg ligesom have. Men den,
2: det synes jeg, den
3: kan. Og alligevel, så siger jeg, hvad var det, jeg sagde?
2: Du sagde 65 til Lars H.G. Elsker dig for evigt.
3: Så siger jeg 78, du.
2: Jamen, jeg lander på en 82 her.
3: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
2: Jo, men jeg siger jo bare, at den skal. Jeg håber bare, at den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, det hele.
2: Den kommer her. Øj, det er også en kvælder i start.

0: pynte.
1: Vi er nået til vores fællesmøde.
2: Ja.
1: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
2: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
1: Helt ærligt, Rasmus, hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
2: Men jeg kan godt lide at hygge mig.
1: Ja.
2: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil, og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
1: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller, end dem, man ser hinanden i til hverdag.
2: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der en gang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
1: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
2: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
1: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen, men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, B.S. siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
2: Ja.
1: Fair nok,
2: ja.
1: Lotte.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
2: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten, har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
2: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
1: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, at jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
1: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
2: Det skal vi da
1: bare. Har du oksespejpølse med på rugbrød?
2: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
1: Men ved du hvad, sådan en svedig spejepølse, det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet. Et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det er de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar. Der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juni aften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
14: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
14: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
15: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huske som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huske som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
15: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på

0: masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var også, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
1: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
3: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
1: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
4: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
5: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
6: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: Se her. Dina Lund og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
7: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
1: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
8: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
1: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
10: Ja, så er vi i gang med
11: det. Ja, jeg har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
10: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Second Classic at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu,
0: ja,
2: Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste, ja, som vi har varmet op til et par ugers tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, at vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live-event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har jo så fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum for vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til
1: Top 100 nummer 99.

0: Ja, var sikke en sang. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, at jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har scrollet med herinde i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tamburkorps.
0: Nå, for søren.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der
0: Nej,
1: blev udgivet? Nej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time. To timer, de kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk ja. Lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Hvad skal...
0: Ja, det gør vi.
2: Nummer 98.

0: Så lød det altså på plads nummer 98, Mormors Kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med Kolonihavehuset. Sådan kommer man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes.
1: Glæder mig.
0: Nå, vi fortsætter om lidt her og nu, der får du nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: En dreng på 17 og to mænd på henholdsvis 20 og 25 år er tiltalt for at have dræbt en ung kvinde på Gormsvej i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Anklageskriftet beskriver, hvordan den nu 17-årige dreng omkring kl. 20.50 den 7. april sidste år stak en 21-årig kvinde med en kniv eller tilsvarende spids genstand, så hun afgik ved døden. I tiltalen lyder det også, at det var de to andre, der fik drengen til at dræbe kvinden, og derfor er de også tiltalt. Retssagen den starter i ret med Herning til november og løber over 21 dage. Kan du bygge dit eget hus? Det kan børnene på Fur, i hvert fald dem, der går til Hyg og Byg i deres fritid. Norvin Solis er tømrer og håndværkstræner på Hyg og Byg, som er blevet en stor succes på Fur.
4: Hvis de får lov til at lære at cykle, mens de er små, hvis de får lov til at lære at spille fodbold, mens de er små, så lærer de det meget nemmere, end hvis de når at blive teenager og voksne. Og samme devise bruger jeg egentlig her med det her basale håndværk, altså basale færdigheder, søm i uden det bøjer, eller skrue en skrue i med en skruemaskine, eller bore et hul i en plade.
3: Norvin Solis håber også, at børnenes oplevelser med tømmerfad kan få dem til at overveje en erhvervsuddannelse senere i livet. Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråds chefsanalytiker Troels Lund Jensen ser positivt på det lokale initiativ på Fur.
5: Men at få den der faglige forståelse og blive eksponeret for andre ting end det rent bolige, det lyder virkelig velkomment og tror jeg kan være med til at give flere unge mod på at starte på en erhvervsuddannelse, fordi de netop gennem sådan et projekt her kan se, hvad det egentlig handler om.
3: Først på dagen, der får vi stadigvis lidt sol, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det altså skyet, og vi kan få en overgang med regn. Temperaturen, de kommer til at ligge mellem 12 og 18 grader. Så får vi en svag til jævn vind omkring syd, der sidst på dagen drejer til sydøst. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Nana, når man laver sådan en top 100 liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100 liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt i de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det første morgen tidligt, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, der er. Kan det passe? Der er mange numre, hold styr på.
1: Ja, der er mange numre, hold styr på.
0: På listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja, ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Start.
0: Ja. ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Hmm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. SMS'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om en 10 minutters tid eller noget den du er.
0: Ja, noget den stil. Ja. Ja. Skal vi lige tage den igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op ad listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: Der var vi godt tilbage i tiden, starten af 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blit over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlede igennem på Lars H.G.?
0: Jeg kan huske, at han var med Kliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede. Men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Kliché-dage.
1: Synes du så ikke også, at det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som citerer, nu er... Ja, præcis. Ja. Jo. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja, ja. Ja. Vi tæller listen ned. Den store top 100 liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Ja. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, der mangler ikke noget af det, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os P4 mellemrum, og så skriver du baglæns. Hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Mm. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12:12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95 på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op ad listen. Og det saver så guld i munden, vi skal høre nu.
1: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Ja. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og scrollede med på den her vilden sky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget. Hvor man
0: det er sådan en bramfri tekst.
1: Det må man bare sige. Ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare scrollede med. Har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
0: Nå, lad os høre det igen. Ja, okay. Save us. Nok, tak. Guldemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4 nummer 94.

0: var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og Uden Forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Mm. Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, det og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende. Ja. Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften.
0: Nå, okay.
2: Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er total stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg... Men altså, har også haft en lidt krippet...
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak, fordi du

0: P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stokmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, for renoveret det og for fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100-liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: I har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ja. Ved du faktisk ikke mere.
0: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan, det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være i sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså. Nå.
0: Skal vi bare se at komme videre, inden du får hovedet ud?
2: Jeg har sagt alt for meget.
0: Ja, okay, vi fortsætter.
1: Top 100, nummer 91.

0: Kærlige toner her fra Siv Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sangen, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91.
0: Ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971. Hvor den her sang er fra. Der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kr.
0: Ja.
1: Billigere end benzin,
0: ja.
1: Der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
1: Gamle Ole på listen.
0: Ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer 90.

0: Nu er der så sådan.
1: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den, sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
0: Nå.
1: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
0: Ja, det var godt, han gjorde det.
1: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandord der.
0: Ja.
1: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
0: Så sidder den der også, må man sige. Ja,
1: kæmpe
0: det er
1: hit.
0: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som den jo hedder. Nå. Vi skal da videre op ad listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
1: Det kan jeg.
0: Ja.
1: Den er smuk og dejlig. Ja, nummer 89.
0: Ja, præcis sådan der. Der kommer Shitters Shalala.
2: Nummer 89.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge med VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. Fireball.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til denne her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag?
1: Hold nu.
0: Det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten. Vel?
1: Der er ikke lige mere for den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig. Ja. Yep. Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædende fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja. Lad os nu lige. Jeg kommer lige. Skal der plads.

0: Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlett Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpestore, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpestore
0: liste. Ja, nu på fredag.
1: Nu på fredag.
0: Ja, lige præcis. Mm. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg, jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja, ja. Skal vi sige hej?
0: Ja, hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej, godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlett Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre der med.
1: Ja.
0: Ja, der er lidt at vælge med. Var lidt at vælge med.
2: Det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til at vi har ringet til dig, det er fordi at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100 liste?
2: Jamen det føles helt vildt. Altså det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Altså, Safri går tilbage til 1988, og vores navn blev Safri. Det blev etableret i 1989, da Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer 1, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var anden mod slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været i Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz. Så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han jo sagt?
2: Nej, altså i starten så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, det var.
2: Så det han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men som Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er sket. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille tiny desk-studie, hvor vi sender fra.
1: Ja. Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde, og så har man bare fundet alt, hvad man havde af grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at skulle få lov til at tage patent på lyden af bongotrommer, fordi det er jo, at bongotrommer eksisterer jo overalt, men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja. Simpelthen. The Bongo Song, som den også hedder, parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den, simpelthen.
0: Ja, ja. Vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo Song med Safridu ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Selv tak.
1: Stort 86.

0: Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safridou, Played Alive, nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Garbark North. Hej, Lav. Hey, du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt. Altså, det er da vanvittigt. Ja.
1: Jeg
2: kan godt afsløre, at jeg var inde og se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der, fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløje at skulle igennem, men det var vi.
0: Så det
2: var
0: jo selvfølgelig
2: var I det. Så sindssygt.
1: Hvordan har det, altså hvordan er det at lande lige der, nummer 85?
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der, det må jeg godt nok sige. Og 85. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt.
1: Ja, det er fantastisk. Har du selv egentlig været, og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, enten lukket?
2: Ja. Selvfølgelig. Altså jo, selvfølgelig har jeg det. Og altså, jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg har hørt den selv sådan på indspilning. Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er det fandme.
2: Så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med en eller anden form for frisk øre.
0: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på checklisten i sin tid tilbage i 2003.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
0: Hmm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lav Højen. Tak fordi du lige ville være med her.
2: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå, for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan en bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: som...
1: Det var Kesi og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
2: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
1: Ja, det er ret mange.
3: Nummer 82.
1: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanne?
2: Ej, wow.
1: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad Kreuzfeldt, så var det Kesi og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
2: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
1: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Sådan back to back, nummer 82, altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver, juhu!
0: Jeg tror, der er mange, der siger, juhu!
1: Yeah. Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Og vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en... trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt!
0: Spændt!
1: Fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmi.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid, man. Tak for det.

0: P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Skøn dag.
2: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV MidtVest.
0: Ja.
2: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
0: Var det hende eller makkerens skyld?
2: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
0: det er det nemlig.
2: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
0: Ups.
2: Og så siger hun til TV MidtVest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bar. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
0: Ja, det.
2: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden.
0: Ja.
2: Så gør hun det, og der rager ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
0: Ja.
2: Den ligger der et døgns tid.
0: Ja.
2: Virker stadig.
0: Nej.
2: Briller og bilnøgler må han opgive. Men til gengæld finder han så også en vinselsring, der er blevet tabt for mange år siden.
0: Som ikke er Meredes.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
0: okay,
2: hvor jeg tabte den her ring.
0: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
2: Fuldstændig.
0: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan en
2: ja, sådan en...
0: Hvor du lige svinger rundt af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
2: Jeg tror bare,
0: bare det er skønt, alene det der Silkeborg hjælper hinanden.
2: Ja, det er fedt.
0: Ja, det er skønt at stoppe til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
2: Oh.
0: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
2: Ja.
0: Og det bimler da.
2: Ja.
0: Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfartende?
2: Ja,
0: det har jeg faktisk
2: gamle dage, jo, man gjorde det.
0: Ja. Så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, ding, det er jo generende for folk.
2: Fuldstændig.
0: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
2: Ej, okay.
0: Så havde der taget mange flere med i faldet. Og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også.
2: Ja,
0: som Danmarks førende HOPE-korporat.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
0: Sådan har jeg det faktisk lidt.
2: Ja.
0: Eller to mangler jeg.
2: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem.
0: Oh.
2: Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
0: Nu er den her.
2: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
0: Ja. Ja.
2: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på aktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
0: Ja, der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
2: Ja.
0: Prisen,
2: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa, det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
0: Nej, men til de penge der.
2: Men den er jo brugt.
0: Ja.
2: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
0: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
2: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke, hvis du spørger mig.
0: Nej, men du ved knaphed.
2: Ja.
0: For folk til at tabe al logik.
2: Jo.
0: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpestor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes!
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har tallet til 16.981,
1: ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagskvisten, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså evnerne til at se igennem de der ting.
1: Ja,
0: det er det fødselsdagsvisen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der er en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perron.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Der er selvfølgelig noget at vinde, hvis du har fødselsdag. Så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente det, når du får gæster så.
0: Kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set, uanset om vi gætter det eller ej, så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig også og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisten. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25 års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det er nemlig.
0: Ej, det var nemt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det.
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Og vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi

0: Nævn det.
1: Vi kan lige prøve at sige igen, hvis ikke vi er alle
0: 5-3. Med. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Ja. Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her, der er det Erasure og Sometimes.

0: Erasure og Sometimes. Nå, så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja.
1: Og glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Ja, det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelsesquizzen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbeviser os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står jo for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en det er en rigtig kammerat.
1: Det er en rigtig gutter,
0: kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Det behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt med.
1: Ja, ja.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nå, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Ja,
0: øverste.
1: Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået, skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke? Som man måske ikke deler med andre.
0: Ja, det er. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt.
1: Mm. Loyalitet.
0: Og så man ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk på ryk.
1: Success is temporary.
0: Ja,
1: det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intime uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, altså det man ikke kan nå. Det kan
1: så er der sådan noget gensidighed.
0: Altså, ja.
1: Venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed og stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde hinanden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vegne.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt, og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kom afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørst, kan jeg låne din tandbørst? Ja,
0: ja,
1: hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorrhea, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 blødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så bytter, så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Ja, ja. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå, der det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst det
0: samme sted. 7 af de der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja, ja, ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: dem de burde venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget ud, egentlig? Fordi så har vi lidt,
1: det kunne vi gøre. Ja,
0: ja. Så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start
0: det. Ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de vil heller ikke.
1: De har ingen tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man jo sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan komme med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbror og Kirk.
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige, de er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekant drama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej, men Kvarm og Peter Sommer.
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney?
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10'er også. Ja. Altså, vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er det stik modsatte af Peter Plys og Grisling. Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Om, nej, selv med det. Se, ja. Om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
2: Ja.
1: Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: ældre under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, nå okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentræk til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja, ja.
2: Okay, det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Roligt. Ja, det var der. Nå. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så? Skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, nej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Ej, du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi,
1: ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor, og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, og der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay, ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt,
2: ja.
0: så kan afstand ikke noget problem.
1: Ej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag?
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oi.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tarlet.
1: Ja, det er ikke.
0: Der har du en af de rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette, gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Med det bliver hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Det lyder
0: som en rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi taler så mere om lidt efter George Ezra. Her er det Green Green Grass.

0: Sikke nogle mørbomber på ham.
1: Har gang i ham, du.
0: Dorte Esmer, ja, ja, ja. Det var, fordi vi var Danmarks Hørte Håb, går program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres, herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
0: Ja, du
1: er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Men hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet.
1: Nej, nej, nej, nej,
0: nej. Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har drøbet ned på dit gavebord.
2: Og så ja, sige, det er det.
0: Hvor meget er der at give her for mig? og så har du udsigt til tarteletter, oksemørbrad, yes, og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er eddermame en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja.
2: Ja, tak.
1: Jo, må
2: ja,
1: man tak sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fusserne i de nye sandaler og så øreringe på.
1: Ja,
2: ja, ikke
0: så og kaste lidt med dem, sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er jo, altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja, altså, men det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har jeg så også en lille rød flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sat,
1: ja. Det gør
0: og så hold mig, ja, vi har jo... Det er lang tid siden, men der har vi også været lidt... Så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også... Der har vi også gået lidt skæv, ja, fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret. Og hvis den holder stik,
1: ja,
0: så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: Alle fejrer dig hele vejen til Norge.
1: Så bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er jo det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke noget?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Flammen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur med.

0: Når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
1: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret simpelthen for hele Danmark dagen efter, ja. Joachim.
2: Det er stort.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
3: Vær lidt gakket i aften og tag din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, og så, og det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret toilet, så går du lige rundt og så lige, stikker du lige en finger ind. Skal lige med, om de er varme, fordi ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
3: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
1: Jamen det vil jeg simpelthen gøre.
3: Med det. Hils familien.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
1: Ja, selv tak det.
0: Åh, det er simpelthen også der takker.
3: Hun er god. Vi er gode.
0: Ja. 6-3, eller hvad?
3: Ja, 6-3.
0: 6-3, okay. Ja, ja. Også det, jeg har talt.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. Sigt dag.
1: Det er ikke os, der har brug for en løbsang.
0: Nej, men hold da op. Det var... Ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det. Alle var glade. Alle gik derfra lykkelige og...
0: Nej, med fejring og sådan noget. Ja. Men altså, det betyder også, at vi er svære nå. Men vi kan da godt. Man kan da altid pynte lidt på resultatet med, hvad der siger. Det er da godt, vi for længe siden, og så har vi nulstiller efter sommerferien, for ellers så vi jo stået fuldstændig af.
1: Ja. Ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan...
1: Løfte.
0: Lille. Ja. Et løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Det trækker som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... Ikke noget
0: krig, men ikke bare lige et lille... Ikke for våd snude, der lige...
1: kommer lige op.
0: Lige gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, og med glas halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
0: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det vi går med. Stromae og Allons en danse.

0: Stromae og L'Ordance, dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted at lande.
1: Ja, ja.
0: Inden vi ringer af, fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der, trænerne, kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja, ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen.
1: Yes.
0: Lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da
0: sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjener penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor er han på vej hen?
1: Jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænden.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og tænk på, hvis der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo... Personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Ikke, tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal være... Ja, du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert.
0: Det skal man også.
1: Og en DJ, du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig. Hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og det peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuldt vej for hende, så det glæder vi os til.
1: Yep.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Ja.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt, jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Kalenderen, den siger juni, og vi nærmer os midsommer med hastige skridt. Festivalerne, de er godt i gang. Skivefestival var det den her weekend, der lige er forbi. Og i næste weekend, som kommer, så er det Haze i Harboøre, der tager over. Ishusene er åbne, og caféborderne er sat ud ved restauranterne. Men. Der er i hvert fald mange dage, hvor det er sådan nogle lyde her, vi hører i stedet for. Der er mange dage i den her nyligt påbegyndte sommer, hvor vejret, det mildest talt, ikke lugter ret meget af traditionel sommer. Jeg står for eksempel her i studiet med lange bukser og lange ærmer. Så vi klæder os på efter det vejr, der nu er, når vi kigger ud af vinduet. Men det næste øjeblik, så kan det være, at det er det her. Fuglefløjt og høj sol, det går mildest talt op og ned i showbiz.
1: P4 på mission.
2: Så Max Fleischer, du har sat dig for at finde ud af, om der er nogen, der synes, det her ustadige vejr, det er godt for noget. Hvordan har du sat dig for at finde ud af det?
3: Jamen altså, vi satte os jo for at finde ud af det, og så tænkte vi jo alle sammen på redaktionen, jamen fint nok, hvem kunne være glad for, at vi oplever, jeg havde nær sagt, 4 årstider på en dag, i hvert fald 3 af dem, når der kommer sådan forårsregn og sommer, sol og så sådan lidt efterårsblæst. Noget af det, vi snakkede om, det er nogen, der altid er glad for, at vejret rusker og rager lidt. Det er for eksempel surferne ude ved vandet, fordi de skal jo faktisk have nogle bølger. Så Katrine, jeg er taget til Tyborøn og står og læner mig op af en tysk bunker lige nu. Jeg er ikke alene. Jeg har nemlig en allieret med mig her. Og han kan fortælle en lille smule om, hvorfor det faktisk er fedt, når vejret er som det er.
2: Ja, når det går op og ned i showbiz. Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad med dig selv egentlig, Max? Hvad kan du bedst lide?
3: Værmæssigt?
2: Mm.
3: Jamen altså, jeg er jo ikke nogen sommerpige. Det må jeg helt ærligt erkende. Jeg er rigtig, rigtig meget sådan en efterårsfyr og en forårsfyr. Jeg kan godt lide de der årstider, hvor det ikke er ekstremt. Det er ikke ekstremt koldt, og det er ikke ekstremt varmt. Så det her vejr, hvor man aldrig rigtig ved, hvad man får, når man åbner vinduet om morgenen. Jeg synes godt, det kan noget. Det er sådan, der er ikke 2 dage, der er ens. Og så får jeg prøvet hele min garderobe nærmest i løbet af en dag. Det kan jo altså også et eller andet. Så vi skal også prøve at dyrke det ustedige vejr en lille smule. Så jeg kan godt slå et slag for det.
2: Så du tænker, det kan egentlig også noget, det her. Det, jeg står egentlig også lige, hvis jeg skal komme i tanke om det gode, som jeg kan sige, så er det, at mine bærbuske og mine frugttræer, de har aldrig stået grønnere eller frodige på den her tid af året. Det går fuldstændig balalaika i min have, fordi vi ikke har det her ultra varme sommervejr, som man måske traditionelt set forbinder med sommer, og som mange egentlig går og drømmer om. Så det er da også noget godt at sige.
3: Jamen, man skal altid kunne se den lyse side af alting.
2: Glasset, det er halvt fyldt, og vi finder forhåbentlig mange flere gode ting, man kan sige om det her ustadige sommervejr. Det her, det er Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birte Kær. Velkommen til P4 Eftermiddag.
4: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Birthe Kjær og Tobias Rahim, de elsker den danske sommer, og det gør jeg faktisk også. Jeg kan godt lide solskin, men jeg elsker altså også sommer, når det er sådan lidt ustadigt vejr, som det er, må man sige, lige i øjeblikket. Og Max Fleischer, det er der jo altså også nogen i Thyborøn, som har det rigtig, rigtig fint med, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er der, og jeg tror da, jeg har fundet en af dem, som har det enormt godt med det. Han hedder Jarl Asger Kovstrup. Du surfer. Og så er du indehaver af det, der hedder Thyborøn Surf Center. Vi er lige nede ved havet lige nu. Vi står i læ af en tysk bunker, for at vinden den ikke blæser os fuldstændig væk. Jeg prøv lige at, som surfer, fortæl mig lige. Nu kigger vi ud over høfte 54 her, og en, du siger, det er forholdsvis mildt det her. Hvad er det, der er det fede ved at være ude i de der bølger, der prøver at knuse over kroppen?
2: Jamen, jeg tror, som du også siger, det er bølger, der prøver at knuse kroppen. Du bliver konfronteret lidt med den der frygt. Altså når det er stort og voldsomt, så ligger du derude, og så kommer der en kæmpe stor bølge imod dig, og så har du den der indre stemme, skal jeg padle på den her, eller skal jeg ikke padle på den her? Og så 9 ud af 10 gange, så padler du på den, og så får du tæsk, og ligger og bliver kørt rundt i vaskemaskinen, og så kommer du op og går helt i panik. Men den der ene gang ud af de 10, hvor du får bølgen og kommer hen af den, og rider den, det er sindssygt fedt.
1: Så det er sådan lidt en overlevelseskamp, og det giver faktisk noget, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg sige. Nu, når vi har så rolige hverdage, så kan man lige komme ud og få nogle tæsk i bølgerne. Ja, overlevelseskampen er god.
1: Sådan noget vejr som det, vi har lige nu, altså nu oplevede jeg selv på vejen herud, jeg tror, jeg kørte igennem en, det har dryppet hele dagen, vil jeg sige, sådan blup, blup, blup, blup, og så lige igennem en by, der hed Tørringhuse, der kom solen, der oplevede vi sådan noget solskin, og så kom længere ud, så kom der en regnby, og igen, de tre årstider, jeg kørte igennem, som surfer, hvad er det her vejr kan, og hvorfor står du og smiler?
2: Jamen, altså det værste, der kunne ske for vores surfcenter, mig og min brors surfcenter, det er jo, at vi bliver ramt af sådan en total østenvind sommer, hvor det bare bliver varmt og helt stille, og vandet bare er fladt. For så har vi jo ikke nogen bølger. Så det her med, det er jo en pagt med, skulle jeg sige, djævlen. Altså vi bliver jo nødt til at få noget vind og noget regn og noget rusken ind, før vi får de her bølger, så vi kan give de her oplevelser, som vi elsker at give.
1: Vi snakker lige videre om det her med oplevelserne, og hvad det altid i, eller hvad kalder man det her i meteorologsprog. Det her vekslende vejr, det kan lige om et øjeblik, jeg lasker.
0: Jeg står simpelthen og bliver imponeret over det der med, tænk sig at have en hobby, en levevej sågar, hvor man får tæsk, der vil knuse ens knogler 9 ud af 10 gange, man kaster sig ud i forsøget. Synes du ikke? Altså Max, det
1: er dedikation. Har du det ikke sådan, når du kommer i radioen, Katrine?
0: Hver eneste gang, jeg trykker på start her i studiet, så 9 ud af 10 vil det knuse mine knogler.
1: Jeg vil godt lige sige en ting hurtigt. Hvis jeg lyder en lille smule forpustet, så er det fordi, Jarl Asger, han tog mig altså lige med ud i klitterne her. Mm. Og det er meget op og ned, og der er meget sand. Og jeg vil sige, at han, som han selv påpegede, han har hjemmebanefordelen. Jeg er altså ikke ret god til at gå i sand, så han har bare vadet frem med lynhurtige skridt og lange ben. Og jeg føler hele tiden, jeg er ved at vælte. men jeg bliver stående. Jeg bliver stående. Det lover jeg dig, ja. Og det lover jeg lytterne. Og så tager jeg lige en snak med ham igen lige om et øjeblik.
0: Stå lige så stille, Max. Det er ikke noget for en bymus som dig at halse rundt ud i det der høje sand.

0: Det her, det er altså et powernummer, det her nummer med Annika, der hedder Livsforladt. Hende skal man altså ikke sådan lige pisse af, tror jeg, ikke?
1: P4 på mission.
0: Det er også der på den mission, Max Fleischer, fordi vi skal have fundet nogle fordele ved det her, ustadige vejr, og det lyder som om, det er nemt at finde fordele i Thyborøn, hvor du er.
2: Ja, det er i hvert fald en person, der er rigtig, rigtig glad for det, en gruppe, der er glad for det her ustadige vejr, det er jo surferne, og jeg har jo fundet en af dem, Jarl Asger Kostrup, som også er indhaver af Thyborøn Surfcenter. Vi snakkede lidt om det der med, at skiftet med at have forskellige vejrtyper og de vilde bølger og sådan noget, det dur bare super, super godt. I har også nogle elever, I skal have igennem nogle kurser i løbet af sæsonen. Er det godt med sådan noget skiftende vejr, når I skal give dem nogle lektioner?
3: Ja, altså det er det, fordi det er jo, der skal noget vind til og noget, ja, nogle kræfter til, før de her bølger kommer ind, så det bliver sjovt at surfe. Så altså, hvis vi kunne låse det her fast, det vejr, vi har, de bølger, vi står og ser på nu, låse det fast hele sommeren, ja, så var jeg en glad gris.
2: En glad gris. Jeg kan lige hurtigt prøve at beskrive. Vi har en forholdsvis grå horisont, så altså ikke for meget sol. Det tænker jeg også bliver for meget, hvis det bliver alt for varmt. Jeg og Asger står og nikker. En lille smule drøben fra oven, det tænker jeg også, man er ligeglad med, hvis man alligevel ligger og padler rundt ude i Vesterhavet. Og så har vi en vind, som jeg vil sige er under kontrol. Jeg ved ikke, hvordan du vil definere. Det er sådan lidt småkoldt, og nede i bag klitterne her, nede i Thyborøn by, der er det sådan set okay. Er det her det vejr? Du siger, at vi låser det fast, når sæsonen for alvor begynder, og tyskerne, og hvem det nu ellers er, I skal have ind og surfe, de sådan kommer til at strømme til. Er det her det perfekte vejr?
3: Det er tæt på. Altså, der findes faktisk det perfekte vejr. Og det ville nok være, hvis der var en kæmpe stor storm, der låste sig fast op ud fra Norges kyst. Forestil dig det. Kæmpe storm. De får lortevejr hele sommeren. De er også kommet med til VM nu. De skylder at tage ind forholdet. Men sådan en kæmpe storm, der bare ligger og plukker bølger ned langs Norges kyst, som så rammer ind hernede på Danmarks kyst. Og vi får ligesom ikke stormen, fordi bølgerne bliver lavet langt ud i havet. Så bølgerne kommer kun, mens vi har klar himmel, solskin. Fordi hvis vi har solskin og lækkert vejr, så er der jo ikke noget bedre sted at være, end at holde sin ferie i Danmark. Og så behøver vi ikke at tage alle mulige steder hen. Så det var ideal vejret. Også min lillebror, jeg har surfcenteret med, han er også en sommerpige, ligesom du sagde. Han elsker altså solskin, så er det lidt saltvand i håret, og sådan noget tanende olie på kroppen, og så op og lægge på terrassen. Så det ville være det perfekte.
2: Så altså, hvis der er nogle nordmænd eller norske vejrguder, der lytter med, så er det det, vi skal have for at gøre vejret endnu bedre. Men lige nu er vi tæt på at gøre Jarl Asger fuldstændig til en glad gris. Lige hernede bagved, der ligger noget, der hedder Sneglehuset. Der har jeg aldrig været. Det skal jeg altså lige ned og kigge på. Jeg ved også, det er dine forældre, der forpagter det, Jarl Asger. Vi skal også lige høre, for det er sådan noget museum. Det kan jo være, at der også kommer nogle flere folk ind der, når det regner og er sådan lidt ustadigt vejr. Lad os prøve at se.
0: Og mens Max han bevæger sig videre i Thyborøn her, så står jeg lige og slipper en lille vind. Det ved jeg ikke, om du kan høre her, fordi det er jo altså de her forskellige sommervejrtyper, vi kører med lige i øjeblikket, som vi har fokus på. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne høre, hvad du synes om det her ustadige vejr, vi har lige i øjeblikket. Kan du se nogle fordele ved det? Det kan jeg for eksempel. Min have, den ser knaldgodt ud. Og en anden fordel, det er også, at jeg for eksempel overhovedet ikke er solskoldet på snu. Uden det plejer jeg at være fra maj til august. Så altså, fordele kan jeg sagtens få øje på, og det kan de så også i Thyborøn. Kan du? Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Hvis du gerne lige vil melde ind på det, så skriv til mig på 1212'eren, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvorfor nogle fordele du kan se ved det her lidt skøre sommervejr, vi har lige i øjeblikket. Er det godt for noget, der hvor du er? Klokken den er 23 minutter over 3. Og jeg hedder Katrine Kipsgaard.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi at han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv.

0: Crazy Adams. Her er Bjarke Felt klar med regionale nyheder. Klokken den er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: FC Midtjylland overvejer at udvide hjemmebanen i Herning. Med mere end 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampen er efterspørgselen på både sæsonkort og enkeltbilletter så stor, at en udvidelse af stadion er i tankerne. Det fortæller branddirektør i FCM, Preben Rokjær. Der er dog ingen konkrete planer endnu, men FCM er i så god en udvikling, at det vil give mening. Det mener forsker i sportsøkonomi Kenneth Kortsen.
3: Det, at man har sportslig medvind, har haft det i nogle år, så er der selvfølgelig noget omkring kapacitetsbehovet. Altså man har en relativt god udvikling i forhold til tilskuertal, og fodbold er jo også en hyperkompetitiv konkurrence, hvor det her med at kigge ind i kapacitetsbehovet også skal spille sammen med investeringer.
2: Ifølge Kenneth Kortsen er der grundlag for at drømme stort, dels fordi FCM stort set hver sæson spiller europæiske kampe, men også til Superliga-kampene trækker de mange tilskuere.
3: Når vi også diskuterer Superligaen, så vil der jo, når du kontinuerligt spiller med omkring mesterskabet, som de har gjort de sidste mange år, også være kampe i Superligaen, hvor man sagtens kan sælge langt flere billetter, end de gør i øjeblikket.
2: Og vi bliver ved fodbold, for det danske kvindelandshold i fodbold, der er fløjet til Serbien, hvor de i morgen skal spille en afgørende kamp om at komme til VM i Brasilien. Et point er nok til at sikre sig kvalifikation, og det vil være kæmpestort, lyder det fra landsholdsanfører Pernille Harder fra Tulstrup ved IKAST.
4: Det der med at kunne gøre det for anden gang i streg, komme med til en VM-slutrunde, det vil være stort at ligesom sætte lidt standarden for det, vi gerne vil med kvindelandsholdet.
2: Efter to flotte sejre over de svenske puljefavoritter kan Danmark altså selv afgøre sin VM-skæbne. Men det kræver mindst et point på udebane mod Serbien. Her kan kampens betydning komme til at spille spillerne et pus, forudser Pernille Harder.
4: Det bliver svært, tror jeg. Vi har stadigvæk, det er stadigvæk mulighed, vi har. Vi har alt at vinde, men samtidig så tror jeg også, at følelsen af, hvad vi eventuelt kunne miste, ved den her kamp er større end det måske var en svær kamp. Nu føler jeg lidt, at vi er så tæt på. Så der er den her mentale ting ved kampen, som er vigtigt, at vi finder det rigtige spændingsniveau.
2: Hvordan kan museer sikre sig at være relevante for gæster i fremtiden? Det spørger Museum Thy og Statens Museum for Kunst om i et nyt landsdækkende projekt. I denne uge bliver 15.000 borgere fra hele landet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Skyder en overgang regn her i eftermiddag, og temperaturer mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind, men mest omkring syd, der sidst på dagen drejer til sydøst. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, der denne mandag er med Bjarke Felt.

0: I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Mia Thybo, du følger trafikken i det midt- og vestjyske i dag. Hvad er der at berette?
1: Ja, det gør jeg. Jamen, vi har lidt almindelige myldretrafik, vil jeg nærmest kalde det. Kører I blandt andet rundt om Viborg, jamen, så står I rimelig stille, hvis I enten har kurs ud mod, ringvejen fra Indre Ringvej, eller bare skal rundt om Viborg på Ringvejen. Det står altså lidt stille, men det er altså bare myldretrafik, og det er generelt billedet her i det midt- og vestjyske.
0: Og mere i dag, der snakker vi om skiftligt sommervejr her i P4 Midt og Vest eftermiddag, fordi det er altså lidt en blandet omgang, vi har også lige i øjeblikket, og vores reporter Max, han drøner rundt derude for at finde fordele ved, at det går lidt op og ned i showbiz med det her solskin og regn og så videre. Kan du komme i tanke om nogle fordele ved, at vejret det er sådan lige knap så sommerligt, som man sådan lige kunne forestille sig?
1: Ja, altså det er jo en meget fin balancegang, det der med, hvor meget der må regne, og hvor meget der ikke skal regne, når det er sommer. Men altså, jeg har jo lige været på festival, jeg har været på Northside. Man kan sige, for et par år siden, der regnede det så meget, at man stod i mudder til knæene. Men i år, der har det regnet lige præcis nok til, at der ikke var mudder. Det er jo en ting, det er jo meget godt. Men også, at det heller ikke støvede.
0: Så perfekt vejr for en allergiker som dig, eller hvad, Mia? Eller ja. Det er måske ikke, fordi du decideret er allergiker?
1: Nej, jeg tror, alle er lidt allergiske på festival mod støv.
0: Der vil man meget nede i her, alt det der støv. Det var en god grund til, at det her omskiftelige sommervejr i hvert fald også er godt for noget. Og jeg vil også mega gerne høre, hvad du synes. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du ser af fordele ved, at det her vejr det går lidt op og ned.

0: Olivia Rodrigo.
1: Drop Dead. Drop Dead.
0: Klokken er 20 minutter i 4.
2: P4 på mission.
0: Og vi er i gang med et ærne, Max Fleischer. Du er draget til Thyborøn, hvor vi har fundet ud af, at det her omskiftelige sommervejr, vi holder os, det i hvert fald er super lækkert, hvis man er surfer.
3: Ja, det er fortalt. Jeg er Lasker Kovstrup, i hvert fald. Jeg åbner lige min bil, der blev simpelthen nødt til at lige at sætte mig ind, fordi det småregner altså her. Han er indehaver af Thyborøn Surfcenter, og han fortalte, at det der med, at det ikke er alt for varmt, og det må gerne regne lidt, du må gerne blæse lidt, det er fuldstændig genialt. Hans forældre, de er forpagtere af det, der hedder Sneglehuset, og jeg snakkede lige hurtigt med dem, om de så også mærkede nogle fordele ved, at vejret er så omskifteligt. Men de var sådan lidt... Sommervejr er egentlig det bedste. Hvis du vil snakke med nogen, der godt kan lide den her type vejr, vi har lige nu, så skal du snakke med Michael Madsen. Hvem er det nu lige, han er?
0: Ja, hvem er det nu lige, det er?
3: Det er ham, der har Thyborøn Jyllands Akvarie, hedder det. Så jeg tænker lige, nu har jeg lige sat mig ind i bilen, og nu finder jeg også lige min telefon frem, og prøver at se, om jeg ikke kan finde et nummer på ham, og lige høre, om jeg må kigge forbi.
0: Ja, det kunne være fint, fordi vi skal have fundet fordelene ved alt det her omskiftelige...
3: Ja, jeg har sat mig ind i bilen, fordi det...
0: Ja, det kunne man også lige høre på forbindelsen der, Max Fleischer, som jo altså er i Thyborøn for at finde fordelene ved det her ustadige sommervejr, vi kører med lige i øjeblikket. Og jeg vil også mega gerne høre fra dig. Kan du se nogle fordele ved, at det nogle gange regner lidt, nogle gange skinner solen lidt, andre gange så slipper vejrguderne en lille vind? Hvad ser du som fordelene ved, at det her sommervejr, det er så ustadigt, som det er lige i øjeblikket? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og giv dit... Besøg med, så bliver jeg bare kisteglad.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der kan

Eksotisk musik med Shakira her. Super, klokken er 4:08 på en dag, hvor man måske godt kunne drømme sig lidt mod sydligere himmelstrøg, fordi det danske vejr, det lyder sådan lidt mere sådan her. Lige i øjeblikket i hvert fald. Mig bekendt, så er der ikke nogen steder, det decideret tordner lige i øjeblikket, men over langt det meste af landsdelen, så drypper det sådan lidt med jævne mellemrum. Og i dag er vi altså ude på at finde fordelene ved det. Og hvis jeg skal sige fordelen for mit vedkommende, så er det min have. Den står grøn og frodig. Og det er også en fordel, at jeg ikke skal stryge mit sommertøj i tide og utide. Kan du komme i tanke om nogle fordele ved det her ustadige sommervejr? Så vil jeg altså virkelig gerne høre det. Du kan få fat på mig på 1212 med en sms. Skriv vest og fortæl mig, hvad du synes fordelene er ved ustadigt sommervejr.

0: var det her med Holly Humberstone. Nu kommer der en radioavis. Klokken er 16.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Aktiel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjener milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget central placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge, at man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora, og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1.700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, blev det første nummer her efter 16 Radioavisen. Det er omskiftelige tider, vi lever i, på alle tænkelige måder. Og det er det virkelig også, når vi sådan lige kigger ud af vinduet. Fordi det ene øjeblik, når vi kigger ud, så er det sådan noget her. Frem med varme trøjer og lange bukser. Det næste øjeblik, vi kigger ud, så er det sådan noget her. På med windbreakeren og væk med parasollen og væk med havetrampolinen. Og så det tredje eller det fjerde øjeblik, så kan det være høj sol og masser af fuglekvider. Det skifter helt vildt den her sommer her.
1: P4 på mission.
2: Så vi har altså sat os for at finde fordelene ved det, fordi Max Fleischer reporter, vi er sådan et... Max the Fleischer. Kan man ikke godt sige, at vi er sådan et glasset af halvt fyldt program?
3: Jo, das. Selvfølgelig er vi det. Prøv lige at vente, Katrine, jeg skal lige... Jeg skal lige smide skoene, fordi de er fyldt med sand.
2: Of course.
3: Oh.
2: For du var jo ude at vandre lidt tidligere.
3: Jeg var ude at vandre i klitterne ved Thyborøn, sammen med Jarl Asger Kårstrup, som ejer Thyborøn Surfcenter. Hold da op, på mine fødder, de er simpelthen blevet fyldt med sand. Fordi surferne, det er nogle af dem, der bare elsker det her vejr. Især altså det der med, at det rusker, men det stormer ikke helt. Sådan er det i hvert fald også lidt herude i Thyborøn lige nu. Og nu skal jeg indendørs igen, fordi jeg snakkede med folk hernede i Sneglehuset, som... er sådan et sjovt museum i Thyborøn, og de var sådan lidt, ja, vi vil egentlig alle andre solskin, der skal nok komme folk alligevel. Hvis du vil høre nogen snakke om, hvad alsidigt vejr kan betyde, så skal du have fat i Michael Madsen. Og Michael Madsen, han er indehaver af Jyllands Akvariet. Så jeg sidder på en træstup ude foran Jyllands Akvariet, og folk kigger på mig, som om jeg er sindssyg, når jeg sidder og snakker med mig selv. men jeg skal lige have tømt mine sko for sand først og fremmest, fordi hold nu ferie. Der var meget sand dernede. Så når jeg har gjort det, så går jeg ind i... Altså, Katrine, det er helt vildt, det her.
2: Hvad er det, der er vildt? Er det sandet, der bliver ved?
3: Ja, simpelthen så meget sand. Jeg kan ikke finde noget
2: at gå i sand. Max, for hulen, altså, da du skal da have et par røgser på næste gang. Hulen, det går da ikke, det der.
3: Der findes faktisk dårlig påklædning. Det der med, at man siger, at der ikke findes dårligt vejr, men kun dårlig påklædning, det passer overhovedet ikke. Der findes også elendig påklædning til forkerte tidspunkter. Det regner også en lille smule. Nu vil jeg tage mine sko på og søge ind i noget, der ligner tørvejr, og så lige finde Michael Madsen og få en snak om, hvorfor sådan noget alsidigt sommervejr, som vi har lige nu, faktisk kan være en rigtig, rigtig fin ting. For det synes jeg nemlig.

Lækker country fra Kacey Musgraves. Det her, det er Dry Spell. Og en dry spell kan man ikke ligefrem kalde den her første del af sommermånederne, fordi vejret det går op og ned i showbiz her i starten af juni måned, og det er derfor, vi snakker om det her i P4 eftermiddag, fordi vi er altså ude på at finde fordelene ved det her omskiftelige sommervejr. Vi er sådan et glasset af halvt fyldt program, og derfor så har jeg altså spurgt, jeg lytter, hvad synes I, der er fordelene ved, at det ikke er lutter, is på stranden og korte bukser den her sommer i hvert fald til at begynde med? Og det er der et par stykker af, der har budt ind på. En lytter, der hedder Maria, som faktisk hører programmet helt fra Fyn. Hun skriver her, en fordel er da klart, at det er helt okay at blive indendørs og hygge med film og snoller, helt uden at have dårlig solsamvittighed. Og det er jo virkelig en valid pointe, Maria, som jeg virkelig også godt kan identificere mig med. Og en anden lytter, som hedder Artion, han er lidt på hold med dig også, Maria. Han skriver her, så er det knap så træls at sidde på sit arbejde, for man går ikke glip af solen. Så Maria og Artion, de er altså sådan lidt på samme hold med det her med, så kan man med god samvittighed putte sig under et tæp og ikke have dårlig samvittighed over alle de ting, som man måske burde lave i sin have, eller som man burde sidde ude på terrassen og nyde. Jeg vil også super gerne vide, hvad du synes, der er fordelene ved det her omskiftelige vejr. Så skriv til mig på 1212, ligesom Maria og Artion har gjort her. 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvad du ser som fordelene ved, at det ikke bare er lutter solskinsvejr, men at det altså også skifter lidt. Rygtet siger, at Max the Fleischer, han har fået tømt sin sko for sand og er klar til at pege på endnu en fordel ved det omskiftelige vejr lige om lidt.

0: 90'er nostalgi her med Boyzone. Picture of You, klokken er 19 minutter over 4. Og Max, du er i Thyborøn, hvor du leder efter fordele ved det her omskiftelige sommervejr. Og der er noget med, at du er ved Jyllands Akvariet. Du har fået tømt støvlerne, eller skoene for sand, håber jeg, så du ikke slæber alt det med ind.
1: Det har jeg i den grad. Ellers så kunne jeg måske også lige få vasket fødderne i det her dejlige vand nede hos... det er nogle rocker og nogle... små hajer. Ja, nu Michael Madsen, hvad var det for nogle hajer, du sagde, det var?
2: Det er småplettede rødhajer.
1: Småplettede rødhajer. Så fik vi også lige det på plads. Så fik jeg også lige sagt hej til Michael Madsen. Han er inde her over Jyllands Akvariet herude. Og så er du en mand, der faktisk er ret glad for det vejr, vi har lige nu. Hvorfor er sådan noget omskifteligt vejr her fedt for sådan en som dig?
2: Jamen, det er jo rigtig godt vejr, vi har nu, fordi sådan noget omskifteligt vejr, der er folk ude og prøve lidt forskelligt. Hvis det både er godt vejr, så... hvor man ligesom kan blive lidt tilfredsstillet af solen, jamen, og så stadigvæk, hvis der er lidt overskyet, eller måske regnvejr, så er man også gerne indenfor. Så er der gæster til os alle sammen.
1: Hvis man nu er det her ikke højsæson for dig helt endnu, vi skal nok lige en måneds tid frem, men hvis du så fik lov til at lave en vejrudsigt og sige, det her, det er bare det vejr, jeg gerne vil have som indehaver af Jyllands Akvariet, sådan om en måneds tid, hvordan skulle det så se ud?
2: Jamen, så skulle det faktisk helst være nøjagtigt, ligesom det er i dag her. Det er overskyet, det regner sådan helt, men der er ingen, der lige går til stranden i hvert fald og lægger sig og daser hele dagen. Men det er overskyet, man vil godt opleve nøje, men det er alligevel også værd til, at man kan bevæge sig udenfor.
1: Men vil du ikke foretrække, altså nu er det her sådan et stort, tørt rum, selvom der er vand her, at det bare, jeg så at sige, stod nede stænger hele tiden, sådan folk bare søgte læg hos dig?
2: Ej, det skal også være, så det er glade gæster, der kommer. Vi vil jo alle sammen gerne også, at der er lidt ophold i regnen, når det er. Så, men det gør, når der kommer en by engang, men det er godt for det hele.
1: Så det er sådan lidt en hårfin balance, der må gerne være lidt af begge dele. Så med andre ord, det her alsidige og mange facetterede vejr, hvis man skal sige det positivt, som vi har i dag, det er bare noget, der dur.
2: Ja, det er. Og det er nok godt der med, at man må få lov til at bestemme, hvordan vejret skal være, fordi jeg var nok helt enig med de fleste her hen over sommeren.
1: Nå, hvis du så skulle bestemme som privatperson, hvad foretrækker du selv vejret af?
2: Jamen altså, jeg behøver, at der er 38 grader. Det må godt være, mildt, men også så man kan være udenfor. Det synes jeg selvfølgelig også, der er dejligt.
1: Så det her vejr er på mange leder kanter bare, det er noget, der dur for Michael Madsen?
2: Ja, Madsen er glad.
1: Tak for det.
0: Madsen er glad. Og Max, der er en lytter fra Holstebro, der hedder Leila, som også er glad, fordi hun har svaret på det her med, hvad vi kan se som fordelene ved det her ustadige vejr, som vi har lige i øjeblikket. Jeg må indrømme, Leila, hun har antændt noget i mig, som jeg tror, der skal ske, når jeg får fri i aften. Hun skriver her, varm kakao med masser af flødeskum og varme nybagte boller med meget smør. Det kunne jeg godt lide. Altså, lyder det ikke
1: lyder
0: som dejligt?
1: Det lyder vinterligt, gør det ikke?
0: Jamen, lad os bare sige, at det er en regnværsaktivitet, som også dur om sommeren. Leila, hun har skrevet på 12-12. Det kan du også gøre, hvis du vil pege på, hvad du synes, der er det bedste ved det her ustadige vejr, som vi har også lige i øjeblikket. 12-12, vest og mellemrum.

0: I'm Out of Love med Anastasia. Der er en lytter, som hedder Maria, som også meget, meget nemt kan få øje på en kæmpe fordel ved, at der kommer lidt regn en gang imellem, som der jo altså gør lige i øjeblikket. Maria, hun skriver her, min mand har virkelig meget græsallergi, og han er faktisk kun til at holde ud og være sammen med om sommeren, hvis det også lige regner lidt ind imellem. Så altså, jeg er glad på både din vegne og din mands vegne, Maria, for at vi får en lille bitte smule sol, så der er god stemning derude i sommerlandet hjemme hos jer. Maria skrev på 1212, hun skrev vest og lavede et mellemrum, og jeg vil også rigtig, rigtig gerne høre fra dig, hvad er fordelene ved, at det er så omskifteligt vejr. En af fordelene er jo i hvert fald for mit vedkommende, at min have, den er fin og grøn, og så skal jeg heller ikke vaske mit sommertøj så ofte. Jeg tror faktisk slet ikke, jeg har haft det på endnu.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Band Aid her med Lasse Skriver. Noget af det bedste, der er kommet det her forår, synes jeg er blevet helt vild med den her sang. Mere dans kommer der her. Glemme dig.

0: Glemme dig her med danser med piger, lækkert med noget saxofon solo. Nu klokken 4:30, her er de regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: FC Midtjylland overvejer at udvide hjemmebanen i Herning. Med mere end 10.000 tilskuere i gennemsnit til hjemmekampen er efterspørgselen på både sæsonkort og enkeltbilletter så stor, at en udvidelse af stadion er i tankerne, det fortæller branddirektør i FC Midtjylland, Preben Rokjær. Der er dog ingen konkrete planer endnu, men FCM er i så god en udvikling, at det vil give mening, det mener forsker i sportsøkonomi Kenneth Kortsen.
3: Det, at man har sportslig medvind, har haft det i nogle år, og så er der selvfølgelig noget omkring kapacitetsbehovet. Altså man har en relativt god udvikling i forhold til tilskuertal, og fodbold er jo også en hyperkompetitiv konkurrence, hvor det her med at kigge ind i kapacitetsbehovet også skal spille sammen med investeringer.
2: Så ifølge Kenneth Korsen er der grundlag for at drømme stort, dels fordi FCM stort set hver sæson spiller europæiske kampe, dels fordi også Superliga-kampene trækker mange tilskuere.
3: Når vi også diskuterer Superligaen, så vil der jo, når du kontinuerligt spiller med omkring mesterskabet, som de har gjort de sidste mange år, også være kampe i Superligaen, hvor man sagtens kan sælge langt flere billetter, end de gør i øjeblikket.
2: 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Ritzau. Tre yderligere ansøgninger afventer data fra ansøger, mens en enkelt person har fået afslag. Indtil nu er der blevet skudt to ulve i Danmark, den ene ulovligt i 2018 ved Ulfborg sydvest for Holstebro, og den anden ved lovlig regulering efter flere angreb bag ulvesikret hegn i Klosterheden Plantage den 3. januar i år. Den, der ansøger om at skyde ulve, skal være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til, og have gyldigt jagttegn. Ulven er fredet i Danmark og resten af EU, men må skydes, hvis den kategoriseres som problemulv, og myndighederne har givet tilladelse. En problemulv er en ulv, der ikke er sky over for mennesker, færdes i byområder, har angrebet husdyr bag ulvesikret hegn eller er til fare for menneskers sikkerhed. Hvordan kan museer sikre sig at være relevante for gæster i fremtiden? Det spørger Museum Thy og Statens Museum for Kunst om i et nyt landsdækkende projekt. I denne uge bliver 15.000 borgere fra hele landet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid, hvor museer er en betydningsfuld og fast del af hverdagen for flere, lyder det i invitationen. Formålet er, at der i løbet af efteråret skal udarbejdes en række anbefalinger til, hvordan museer i fremtiden kan skabe større værdi for flere mennesker. I aften og i nat mest skyde og efterhånden spredte byer med temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

Learn to love again. Just give me a reason var det her med Pink featuring Nate Roos. Jeanette fra Holstebro har svaret på det her med, hvad er det de fineste ting ved det her omskiftelige vejr, det er. Fordi jeg har spurgt, ja, skal vi lige prøve at se fordelene ved, at det går lidt op og ned. Og Jeanette skriver, at noget af det bedste, det er at danse regndans med ungerne i haven, når det bare står ned i stænger. Det lyder også hyggeligt, Jeanette. Hvis det er vejr til det der, hvor du er, så værsgo.

0: Jeanette og hendes børn kan rigtig godt lide at danse regndans, når det regner. Og det skrev hun til mig på 12.12'eren, fordi vi er i gang med at kigge på, hvad er det fordelene er ved, at det her vejr det er så omskifteligt. Selvom man godt nogle gange bare kunne gå og ønske sig badebold på stranden og ispinde i lange baner, så kan man altså også godt finde på nogle gode ting ved det her. Og du kan også skrive til mig på 12.12'eren, hvis det er, at du kan komme i tanke om et eller andet, som du synes, der er en fordel ved, at det går, lidt op og ned med det her vejr, som vi holder os lige i øjeblikket. Og selvom jeg siger, at vi kunne godt alle sammen, eller nogen af os kunne godt drømme om at gå på stranden og få lidt sol en gang imellem og spise ispind, så er der jo altså også nogen, det her det er rigtig godt for. For eksempel dig, Christian Grud, som er med os nu. Du er direktør i Holstebro Golfklub. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Jeg er næsten lige nødt til at spørge dig til at starte med, er der grønt og frodigt hos dig lige i øjeblikket, eller er græsset lidt grønnere på den anden side?
1: Græsset er i den grad grønt. Der er en rigtig god balance lige nu mellem sol og nedbør, så vi er glade lige nu.
0: Det er godt, og det er meget græs, I skal holde lækkert i jeres golfklub. Hvor meget græs er det i Rødovre?
1: Jamen 200 hektar cirka, på fordelt på to lokationer. Og fem baner.
0: Så det er jo altså det er rigtig meget, der skal stå og strutte lækkert gennem hele sæsonen. Og for jer, der er det jo altså ikke ren ulykke, at det ikke sådan er høj sommer lige for tiden. Hvorfor er det, at det her det faktisk er rigtig fint for jer?
1: Jamen det er det, fordi det ideelle det er ikke konstant solskin for en golfklub, men derimod en god balance mellem regn og tørre perioder. Så omskifteligt vejr, det kan godt være en fordel, bare så længe udsvingene ikke bliver ekstreme, som det har været til tider. Men lige nu, der er en rigtig god balance mellem det.
0: Mit næste spørgsmål var nemlig, altså man kunne jo godt forestille sig, at det sådan bliver lidt sjasket og lidt sjabbet at gå rundt i, hvis det sådan har regnet en hel dag og en nat med. Bliver det ikke det?
1: Ej, vi har ret godt styr på dræning, også fordi det er så vigtigt, at vores baner kan tåle vand. Så når man har styr på sin dræn, så kan vandet trække væk, når der kommer meget. Så det er ikke et problem for os lige nu.
0: Og så er der også noget med, at det vand, som kommer ned fra himlen, det vil du faktisk hellere have, end det, du kan sprøjte med en vandslange. Hvorfor det?
1: Jamen det er fordi, at vi skal vande dobbelt så meget med kunst, altså med vandingssystemet, som vi skal, når der kommer nedbør for oven, fordi at det er så meget, græsset har meget bedre af det. Så det betyder faktisk også en del for os, at der kommer noget regn, så vi ikke skal vande der så meget.
0: Og så vidt jeg lige kan regne ud, jeg har den store lommeregner frem lige nu, så lyder det også lidt billigere.
1: Meget. Altså, vi bruger et sted mellem 200.000 og 400.000 på vand om året, når det er rigtig tørt. Så det er klart, det er en rigtig stor forskel for os, når der er en balance mellem tingene. Og vores foreningsøkonomi er det jo rigtig mange penge, så det betyder noget.
0: Jeg er altså også lidt nysgerrig på, hvem er det, der kommer ud og spiller golf, når det hele tiden skifter mellem regnvejr og skyer og regnvejr og sol osv. Er det kun de allermest hardcore golfentusiaster?
1: Altså, der er golfspillere hos os hver dag, uanset vejret. Men det er klart, at dem, der har booket lang tid i forvejen, også som kommer længere væk fra, de er mindre tilbøjelige til at annullere end medlemmer, der bor tæt på. Så det er nok typisk gæster, der holder mere fast i deres reservation end medlemmer, men der er golfspillere hver dag, uanset hvad.
0: Og Christian, hvis vi lige ser bort fra den her relativt billige løsning med vandingsvand ovenfra, Som du jo selvfølgelig godt kan lide, fordi det er der lidt mere økonomi i. Hvis vi lige ser bort fra det, hvad kan du så egentlig bedst selv lide af sommervejr?
1: Ah, men altså, jeg er klart mest til solskin, fordi at de varme sommeraftener, det giver rigtig gode oplevelser på golfbanen, så solskin, det er mest mig.

0: Drømmefanger er næsten færdig her med Mille featuring Uro. Vi har i eftermiddag været i gang med at finde ud af, om ikke glasset i virkeligheden er halvfyldt. Fordi selvom man nemt kan falde i sådan en balje, der hedder, vi brokker os over, at vi ikke bare har høj sol, fordi det er jo en sommermåned, så prøver vi at se fordelene ved det. Og Max, du har været ude vestpå, og du har fundet et par stykker.
1: Ja, et fordel. Ja. Altså, jeg vil sige som den første, jeg synes, det kan være meget fedt at brokke sig. Det vil jeg være helt ærlig at sige. Men det kan også være rigtig, rigtig rart at prøve at se fordelene ved tingene. Og jeg snakkede med en surfer ude i Tyborgen, som jo sagde, at det her skiftende vejr, det kan en hel masse, fordi skiftet mellem regn og blæst og sol, det er bare perfekt.
0: Og jeg tror faktisk, han sagde, at hvis man kunne låse vejret fast lige nu, så ville han være en glad lille pattegris eller sådan. Hvad var det, han sagde? Var det
1: ikke sådan noget? Glad lille gris. Jo, og det ville Michael Madsen, der har Jyllands Akvariet, sådan set også. Han synes også, det her vejr er helt fantastisk, fordi der er nogle dynamikker omkring, hvornår folk de søger indenfor. Turister og den slags, de søger indenfor, som bliver aktiveret, når vejret er på en bestemt måde. Jeg vil lige hurtigt, før vi går videre, Katrine, knytte en hurtig bemærkning til, hvor jeg er. Fordi jeg lige skulle holde ind på vejen, og så jeg, at Harboøre Kirkegård var på kortet. Og jeg tænkte, at jeg lige vil kaste et blik på, fordi på en kirkegård, der ligger døde mennesker, og der er gravsten, ja, men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange planter. Og de sprudler jo. Altså, det er jo helt vildt. De strutter af grønhed, og der er virkelig, virkelig gang i alting. Jeg har prøvet at banke på, at skraveren han desværre ikke hjemme. Ellers kunne det være sjovt lige at få en snak om det.
0: Så altså, man kan simpelthen se med det blotte øje, at der er også noget der synes, det er rigtig fint med det her omskiftelige vejr.
1: Helt sikkert.
0: Og vi har også spurgt lytterne, om de kunne finde på nogle fordele ved, at det ikke bare er høj sol hele tiden. Og hvis vi lige starter lidt væk fra decideret fra lytterne, så Mia Thybo fra Trafikken, hun har lige været til festival her i weekenden.
1: Den havde jeg ikke tænkt på før, den der.
0: Og hun har jo virkelig ret. Hun hæftede sig ved, at der var ikke nær så meget støv på jorden, som hvis der ikke havde været regn. Fordi når der går tusindvis af mennesker hen over sådan noget støvet jord derhen over en dag, så bliver det jo, så får man det der støv op i næsen, og det kan være rigtig irriterende. Men når der lige kom lidt regn en gang imellem, så var det bare super lækkert.
1: Som lige kan lægge sådan et tæppe ned over støvet. Og
0: lige nøjagtigt. Der kommer noget. Ja, det synes hun, der var nice. Og ja, så var der lytteren Maria, som skrev, at hun synes, det var ret fedt, at man med god samvittighed kunne hygge indenfor med snoller og dyne. Og den var der faktisk flere, der var med på. Artium, han skrev, at det var jo knap så nederen at være på arbejde, når man ikke gik glip af godt vejr udenfor.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Og ja, Leila, hun sagde også, så skal vi have kakao og boller med masser af smør. Det var sådan lige før Maria, Artium og Leila, de gik sådan lidt i vintermode.
1: Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg bed også mærke i Jeanette, som dansede regndans med sine børn.
0: Ja, det lyder også sjovt.
1: I haven. Og jeg ved ikke, om de er i gang med at danse lige nu, fordi nu begynder regnen faktisk igen. Jeg vil sige, at de har måske danset lige lovligt hissigt i haven i Holstebro hjemme hos Jeanette, fordi det har regnet stort set uafbrudt. Der kommer lige en traktor ind til jeg kom hen til kirkegården her, men nu begynder det faktisk at regne igen. Jeg prøver lige at søge ly i min bil.
0: Skru lige lidt ned for regnen eller for regndansen, Jeanette og børnene. Og så var der også Maria, hende synes jeg simpelthen også lige, vi skal have med en anden lytter, der også hedder Maria, som skriver, at hun synes også, det er super duper med lidt regn en gang imellem, fordi så er hendes mand nemlig til at være i stue med, fordi han har så meget høfeber. Så hvis der ikke kommer lidt regn en gang imellem til at skylle det væk, så er han fuldstændig umulig.
1: Jamen altså, der er jo rigtig mange gode aspekter ved det her vejr. Det kan jo en hel masse.
0: Der er mega mange fordele. Glasset er halvt fyldt. Kan vi godt blive enige om det, Max the Fleischer?
1: Selvfølgelig er det det, Katrine Kipsgaard. Glasset er altid fyldt. Halvt fyldt. Ja, det kan også være helt fyldt, for den sags skyld.
0: Skal vi her klokken 10:05 erklære glasset for helt fyldt, om ikke andet som regnvand?
1: Lige præcis. Det synes jeg, vi skal.

0: Crowes, og det her med Mr. Jones.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Jonathan var det her med alle mine tanker. Klokken den er 5 nu, og det betyder, at der er en radioavis.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerland, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livet Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livet Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På en lidt grå mandag eftermiddag, hvor vejret er lidt, som det nu har været her på det seneste. Sådan lidt ustadig, sådan lidt gråt og sådan lidt vådt. Men vi har altså fået slået fast ved hjælp af vores reporter Max og ved hjælp af jer lyttere, at glasset, det er altså halvt fyldt. Vi kan sagtens finde på en masse gode ting ved, at det ikke nødvendigvis er høj sol lige i øjeblikket lige for tiden. Det kan det tidsnok blive. Og uanset om du, som flere af de andre lyttere, som vi har hørt fra i dag, er krøbet indenfor i en lun sofa med snoller, eller om du har droppet cyklen og taget din varme bil i dag og er på vej hjem fra job, så skal der i hvert fald lyde et velkommen indenfor i varmen her hos mig. Jeg er hos dig en cirka en times tid endnu, og vi skal blandt andet omkring det, at fodboldspiller Christian Eriksen igen i går blev dårlig, og det er jo sådan lidt déjà vu-agtigt fra 2021. Det var det i hvert fald for en fodboldkommentator, som vi har talt med. Det er om cirka 10 minutter her på P4 Midt og Vest. Det her, det er Louis Henderson, der gør det hele.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hele vejen var det her med blæst 16 minutter over 5 er klokken. Det gik hen og blev sådan en halvdramatisk aften på Odense Stadion i går, da Danmark spillede testkamp mod Ukraine, fordi pludselig så var der déjà vu til år 2021, da fodboldspiller Christian Eriksen han pludselig faldt om, og fodbold pludselig blev noget, der sådan kom os alle sammen ved, lidt ligesom dengang. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, da jeg sad og så den kamp der i 2021, selvom jeg ikke engang går ret meget op i fodbold, så synes jeg pludselig, at nu var det her noget, jeg interesserede mig lidt mere for. Måske så du det i tv i går, måske hørte du det i radioen, og hvis du hørte det i radioen, så er der en god chance for, at det var med Kenneth Møller Pedersen, der er tidligere professionel fodboldspiller, og han kommenterede kampen på P4 sammen med sin kommentatormakker Mads, og han oplevede det sådan her.
1: Jo, Mads og jeg, vi sidder jo sådan, ikke så langt fra, hvor Christian Eriksen falder om, og det jeg sådan oplever lidt, det var sådan, også lidt som nogle af spillerne og Brian Riemer snakkede om bagefter. Det er, at man ser lidt ud af øjenkrogen, og så opdager jeg, at den ukrainske landstræner, han vifter med armen, og der er et par ukrainske spillere sammen med et par danske spillere, som hurtigt får viftet med armene, og hjælpen kommer relativt hurtigt selv. Har egentlig oplevet Eriksen lige være op og diskutere med en modstander, og efter det, så sker der det, som jeg lige har beskrevet, at Christian Eriksen går i græsset.
0: Og det der med det déjà vu, som jeg lige nævnte tidligere, det er faktisk også sådan, Kenneth Møller Pedersen, han har det med det.
1: Jeg var i parken i 2021 og kommenterede også kampen mod Finland, så det var jo et déjà vu, som man aldrig nogensinde har lyst til at opleve igen. Det, der også sker, det er jo, at de her to landshold samles og hjælper hinanden, som jo på en og samme underlige måde både var uhyggeligt og smukt på en eller anden måde. Ser også Sabrina, hans kone, komme ned på banen, og lige pludselig hører man en eller anden form for jubelskrig til højre for Mads og jeg op fra tribunen, Richard Møller-tribunen, tror jeg, ovenikøbet. Hvor nogle tilskuere ser, at han rejser sig, og så går lettelsen sukker kollektivt igennem Odense Stadion.
0: Men hvad er det egentlig, man gør, når man så sidder der i kommentatorboksen, og alle ens lyttere følger med i derude ved højtalerne, hvad der foregår? Hvordan kommenterer man så egentlig noget, der er så dramatisk?
1: Prøver på en eller anden måde at holde det nøgternt, og også forklare, hvad der sker.

0: Ja. Uden at det bliver for forkert. Altså, vi refererer noget, som vi gætter. Det kan vi ikke. Og går selvfølgelig helt væk fra det, der var så ligegyldigt, altså fodboldkampen, og kommenterer kun stille og roligt på det, der sker foran os. Altså, at lærerne, Morten Bosen og stab, resten af stab også kommer ind, at de to holds staber og spillerne er inde og hjælpe hinanden, der kommer tæpper rundt for at skjule det, der sker af arbejde på plænen.
1: Ja, alle sad tilsyneladende og holdt vejret og ventede på en melding. Og så kom der endelig en melding, og heldigvis en god melding.
0: Så kom den her besked på lystavlerne, at Eriksen havde det efter omstændighederne godt. Og det var, ja, det var simpelthen så godt. Og det var også rørende at se de to hold gå rundt og takke på tribunerne, og at fokus var på, at det her det var en kamp, der efterhånden var fuldkommen ligegyldig.
1: Og i dag der er meldingen fortsat, at Eriksen han har det godt. Og hvis man gerne vil læse lidt mere om, hvad det egentlig var, der skete, og hvad kloge folk siger om Eriksens helbred, så kunne man for eksempel gå ind på DR.dk, hvor jeg står og læser en artikel lige nu, hvor tv-læge Peter Kvartrup Geisling siger, at Eriksen sagtens kan have masser af år i sig endnu.

0: my shoes. Wish someone
1: told me. Der er ikke ret mange af dem country sangere, som er mørke i huden. Der er dog nogen. Shabuzi her, han har sine etniske rødder i Nigeria. Det her, det var hans sang Good News fra 2024.

0: Klokken 17:30. Her er Bjarke Feldt med de sidste regionale nyheder for i dag.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Ritzau. Tre yderligere ansøgninger afventer data fra ansøgere, mens en enkelt person har fået afslag. Indtil nu er der blevet skudt 2 ulve i Danmark. Den ene ulovligt i 2018 ved Ulfborg sydvest for Holstebro, og den anden ved lovlig regulering efter flere angreb bag ulvesikret hegn i Klosterheden Plantage den 3. januar i år. Ulven er fredet i Danmark og resten af EU, men må skydes, hvis den kategoriseres som problemulv, og myndighederne har givet tilladelse. En problemulv er en ulv, der ikke er sky over for mennesker, færdes i byområder, har angrebet husdyr bag ulvesikret hegn, eller er til fare for menneskers sikkerhed. Det danske kvindelandshold er fløjet til Serbien, hvor de i morgen skal spille en afgørende kamp om at komme til VM i Brasilien. Et point er nok til at sikre sig kvalifikation, og det vil være kæmpe stort, lyder det fra landsholdsanfører Pernille Harder fra Tulstrup ved IKAST.
3: Ja, det der med at kunne gøre det for anden gang i streg, komme med til en VM-slutrunde med det. Det vil være stort at ligesom sætte lidt standarden for det, vi gerne vil med kvindelandsholdet.
2: Efter 2 flotte sejre over de svenske puljefavoritter, kan Danmark altså selv afgøre sin VM-skæbne. Men det kræver mindst 1 point på udebane mod Serbien, og her kan kampens betydning komme til at spille spillerne et pus, forudser Pernille Harder.
3: Det bliver svært, tror jeg. Det er stadigvæk en mulighed, vi har. Vi har alt at vinde, men samtidig så tror jeg også, at følelsen af, hvad vi eventuelt kunne miste ved den her kamp, er større end det måske var i en svær kamp. Nu føler jeg lidt, at vi er så tæt på. Så der er jo den her mentale ting ved kampen, som er vigtigt, at vi finder det rigtige spændingsniveau.
2: Kampen spilles i morgen kl. 19, og du kan følge med på DR1 og i Liga her på P4. En 51-årig mandlig social- og sundhedshjælper blev i dag i retten i Randers dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Straffen er 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel og frakendelse af retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper. Det oplyser specialanklager Jesper Ruborg fra anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi. Det første angreb fandt sted natten til den 28. juni sidste år i en by i Herning Kommune. En 63-årig kvinde, der er delvis lam og har behov for hjælp til personlig pleje, blev udsat for et overgreb, da manden stak flere fingre op i hendes skede. Han spurgte desuden, om de skulle have sex. I aften og i nat mest skyde og efterhånden spredte byer, der kan være ret kraftige og med torden og temperatur mellem 10 og 13 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Det var Radioactive med Imagine Dragons. Her kommer 100 dage med Medina og Thomas Helmig. Thomas Helmig, som kun spiller ganske, ganske få koncerter i Danmark den her sommer. Faktisk kun tre. Den ene af dem, det er til Fyrfest i Viborg til august.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er det?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

En hed drøm her, Fever Dream med Alex Warren. Det næste her, det er noget, som jeg vil beskrive som lidt af et sommerband. De har netop kunne høres i Lund i Vildbjerg den her weekend, og kommende weekend, så er det Karup Å Festival. Og det er altså Dodo and the Dodos, som rejser landet rundt stadigvæk. Den her, den er fra 1987.

Giv mig hvad du har, altså med Dodo and the Dodos, bandet der startede i 86 og stadigvæk turnerer sommeren tynd. Krav Bog Festival i kommende weekend, hvis du skulle være så heldig, du skulle til det. Den næste her, det er Ella Langley om hende der, man bare så gerne vil være, og så måske alligevel ikke. Be her.

Der er håb for nutidens ungdom, især hvis vi skal vurdere det på ham her. August Højen kaster mig ud i. Aldeles ung gut er han. 7:07 er klokken.

0: er både gode og dårlige minder fra coronatiden. Det her, det er et af de gode minder, jeg har fra coronatiden. Jeg synes, det var et af de musiknummer, man hørte allermest i den periode. Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen. Eftermiddagsholdet på P4 Midt og Vest takker af for i dag. Det var Katrine Kipsgaard og Bjarke Felt, og så var det Max Fleischer ude på landevejene. Klokken den er 18. Her er Radioavisen.
1: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile, men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
2: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
1: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angrebene i nat fra Israel ind i Iran?
2: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
1: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
3: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
1: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
4: Jeg håber, han stopper.
5: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
1: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
6: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
1: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
7: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
1: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinschelig.
4: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: God mandag aften, og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver, trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen P4 Aften, snabel@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den lidt ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der, den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik Hej Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.
1: Baby,

Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk. Så foregik det under navnet Rosie Lou, så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der er kommet en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der synes, vi skal høre Despacito.

Despacito. Louis Fonsi sammen med Tadiaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, så tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4 Aften. Andreas Odbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

Sten Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

eller Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram her. Der fik du altså eller Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutters tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske ovenikøbet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krogh, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krogh, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmar. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.

0: P4 Aften.
1: Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, og også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radioprogrammet her. Det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. For så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster en, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik det et solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Sanne Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange, altså fra plads nummer 80 til 61, bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men mon ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og Hvileløs.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan. Mest for det mindste.

Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytmer. Og så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullemundens univers, så kan jeg varmt anbefale det. Jeg tager ham i perioder virkelig intravenøs. Jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullemund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset. Og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag. Og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet som alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En eftersang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4-aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et. Også til klokken 22, det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone. Om ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummeret, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så gjorde det rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er Tæt på Paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna-aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brøndshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

0: kan tænke med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner.
1: Det kan være svært.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

Det var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften lige om 3 minutters tid. Der gør vi hold i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig. Derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdel.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste. Så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick og Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, der hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Mark Smith fra det britiske med Stargazing før ham, også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i B4 Aften.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var til sidst, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis.

Jung med Færdig med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

albumet, hvor det her nummer det kommer fra. Det har titlen Gran Turismo, helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det i den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille. Og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer, Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden. We

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsner, John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

Og fra nydansk musik til noget af det lidt ældre, vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd. Jeg troede,

Eller august, der her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får den med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run. When I was

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten, dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså i Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel@dr.dk.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

sangen, den hedder New Light. Lige om lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, der hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kragelund.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmig, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I

En fin duet fra James Morrison og Nelly Furtado, den udsendte de i 2012. Markus Wau, han udsendte den her i 2025, den hedder Det sker alt for tit. Ja.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: præsenterer
1: Et skulderklap før natten.
2: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner, kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven. Det er ikke

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bak en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen af Kind of Magic. Vi fik også Mille og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix-sang fra i år. Det er den her, der hedder Infinity.

Og fra Cézanne til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Mick Des har slået sig sammen. Og en ny sang, som vi skal lytte til nu, det er den her, der hedder Saw You Dancing.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten. For i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den, der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyde i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
3: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
2: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
3: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
2: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år, men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget, for den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
4: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
2: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
5: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
2: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.